0: Li kikb'ano ri k'ojolxel je jas nim rilik wi kikb'an chrech ri tatxel ri jun che manim tarili kub'an ri k'ojolxel xoq oje manim tarili kub'an ri tatxel che ri taqowinaq uloq ri are' qatzij qatzij kinb'ij chiwech jachin kutaj ri nutzij ri in ekekjon chrech ri inu taqowinaq uloq k'o ri junalik laj uk'aslemal eman kpe tarij chuwach ri q'atb'altzij Shane are Elena kubi parikamikal e opaninachi parik aslemal. Kastsih kastsih kimbih chiwech, petinakri kahbal, ekochi ukamikri. Cheri e kaminakib kiktayih nari uchabalri ukoholri Dios, e hachinta kiktayih ri are kik asiri. Rumal re cheri tatshel chikowiri uk aslemal parechwiri are, shokohechi uya om chrechri koholshel. Riukasle mal parechviri are. Kateguri uya omri kovinem chechri are, arech kubanri atochzig, romal rechiri are are uk ohol riachi. Mishibihi vip chrechveri. Petinakri kahbal kahampane che konohel riwinak, che kopatakhul, kiktayihnari uchabal. Kateguri ke elna ulokri ehachin takshikibanri utzil. Arech kek astah kiwach parik aslemal, ehachin takri shikiban rik itzel, kek astah kiwach pa hun atochzig. Ri in, man kinkovin tak kinban hun hasuwach shak pawech viri in. Ri in, kinban atochzig heri has ri hastak kinto. Esakalachzig ri, rinu atochzig, rumal reche manareta kintzukuk ri wahawanik ri in. Shane are kintzukuk ri rahawanik ri inu takowinak ulok. Weta shasri in, arikin man qatoqtsih chipanuwiri in, ma ustaneri rinu qatoqtsih. Hunchikri rika manow qatoqtsih panuwiri in. Ewet amri in che utri u qatoqtsih rikuya panuwiri in. Riish, she itaku binik ahwinak ruk rishwan, eri are shuyak qatoqtsih puwiri sakalaqtsih. Riin, manareta kink amu qatoqtsih hunwinak, shane arikin bihwa weri arech kishkoltak riish. Are are rikantil che nikilik ekuyarichach. Kategori, ri ishi wach shishkikot hun kahbal ruk ri uchach. Kategut, ri inarek ovuk hunimalak atochzih chinachuwach ri atochzih rech rishwan. Rumal che ri hatakchakim ano, are kia ov ri atochzih panuwiri in. Che shas are ri tatshel intakowinak ulok. Ri tatshel che intakowinak ulok, are are ya uwinak ri atochzih panuwiri in. Riish, mankota humul itom ri uchabal. Riish, mankota humul ibilom ri uwachbal. Eri utzih mankajeqi takan iwuk. Rumal reche mankishkohonta chrechi in takowinak ulok ri in. Riish, si balakkinik oh ri lik ri tzih. Rumal reche kichomak chik ohunalik ikasemal ruk ri are. Kateguri, are ri tzih kia ourik atow tzih panuwi. Kategut. Riish, man kiwaqtaq kishpewuk arech kikohiri ikaslemal. Rinuq ihil riin, man nuq amom takumal riwinaq. Katekut, riin wet amiwach, riish man kiloqoq ehtari dios pari ikush. Riin, in petinaq pari ubi rinutat katekuri, man kinik ulaqtaq riish. Wetak pechi hun shas pari ubi aqan ribriare, shas kik ulaqri rihun ri. La kishkowin riish kishkohon chrech ri dios, Chare kik ulahri iqihil chbilak anibib, eman kitzukuh tari iqihil, chekperuk rishahun chi Dios? Michomah, cheri in kimban lak atoqtsih piwi chuwach ritatshel. Rik ataltsih piwi riish, are ri Moises, ri are, che shiku barro noheli eweyebal chrih. Rumal re che weta kishkohon ish chrech ri Moises, shokohe kishkohon ish la chwech ri in. Rumal re chiri are, shuts ibach ritzih panuwiri in. Katekut, riish, wema kishkohon chrechri utz ibanik, la kishkohon kuri chrechri nutzih ri.
1: Juan capítulo 6 Katekuri, ri Jesús kbech akab chrechri polow Galilea, on chrechri Tiberiades. Sibalah winak kiternebeh ri are, Rumal rech chikikil rijetak kutbal kuban kuk riyawabi. Ri Jesus kepaki puwi rijiyub ikatuyi chila kuk ri eutikshala. Pitnak chik ri kashbal, paskwa, rinimak ikkech ri ahudyo. Aritak chi ri Jesus kakay chikah, اکریل خون سی بلخ و نق چه اپتنق و لق روک ریاره کبیخ چره چری علیب
0: خویخه که قلق نویری و اریچ که و وی نقری
1: کبیخ ویری چکیچ اریچ کی و کخ ری ایاره پریکش رومال ریچ چی ری اره رتام ری کبننا ری علیب کبیخ چره
2: که بو کالپوق منکوچقا تلا اریچ چکی خوخونال کتی خون چقب کچ
1: خون چی کچ ری او تخشلا ری اتریش چرچلال ری سیمون پیدرو کبیخ چره
3: کچی ری خونالا خکال چه کخوب واروک منوم روک سلوات اگب کر کاته کود خاصو پتان واوری چه کچ کنو خیلو ایک الاخ تا خوی نقری
1: ری خسوس کبیخ چه کچ
0: چه ایتوی باری وی نق
1: کسی بلاخ ایس پا وخون کل بل ری که تویی نلو ایخو میل اچی خواب کاته کوری ری خسوس کو کمو کخ ری خیتق وا کمول چو شیخ چریچ ری دیوس کاته کوری کو خچ چکیچ ری ونق چه ایتیولیک شکو خی خیری کو بن چریچ ری خیتق کر که کتی خو رونو خیل ری ککاخ اری تقچی شکوالیخ کو بیخ چکیچ ری ایو تخشلاب
0: چی مولو ری تقو چا قپیل چش تو تخکنوق اریچ منکو تاری کو بن کاش
1: کک مول ری ایاره کتی کوری کابلا خوخ چکش کک نخصاخ روک تق اوچ قپیل واب نوم روک سلوات چه شکتو کن ری ونق اری تق شکوالیخ اری تق چی ری ونق کی کیل وخون کتبل شبانتخ رومال کک بیخ
3: اری واری قشلو تیخ ری دیوز ریک پینا چوری وچو لیو
1: کتی کوری ری خیسوس کچابو چک پینا چره چوکامی کو بیک اریچ کی یوشیساخ اخوینل کانی ما خو بیک کبیچ بی خمول و توکیل پا ری خویو اری تق چی کقاق ایخ ری او تخو شلا که شولی او لاغ چوچی ری پولو کاتی گوری که اقانو بی پا خون خوکو که کسوک با او بی چقاب چریچ ری پولو پا ری کفر ناوم او کی نقچ ری اقاب کاتی گوری ری خسوس مخا کی ارقاری ایاره کو الاخ ری پولو رومال ریچ چی که خمومیک هن نیم الاخ کی اقیق اری تق چی که بینسام چی ری خوکو خوی نق اون خوی نق لخوخ استادیوس نه کیل ری خسوس چک بین پوی ری پولو اک تخین کیب اولاق روک ری خوکو کی کش بیخ کیب ری ایاره کتی کوت ری آره کو بیخ چکیچ
0: این میشی بیخی ویب
1: که کاخ ویت که کمو بیخ پا ری خوکو کتی کوت چی انی نق کرقا ری اولیو ری خوکو خاوی ری که سوک بام او بیوی چو کاب قیخ چک ری وی نق چی اک اوکن چی قاب چریچ ری پولو شکیلو چی ری آره من شاقن تو بی پاری خکوب کوک ری او تخشلاب شانی کی تو کل ری او تخشلاب شی بی او بیک کاتی کود کپن نکاخ تق خکوب ریچ ری تیبریادیس نکاخ چی ریچ ری کول بل خوخه شکتی خوی ری وا بنام روک سلوات آری تق چی کی کل ری وی نق چی من کات ری خسوس چی لا ایشو خوخه ری او تخشلاب کی اقنو لق پا تق ری خکوب چه او تو کشیک ری خسوس پا کفرناوم اری تق چی که گرقا ری آره چه قاب چیک چی ری پولو که کبیخ چه
2: رابی خم پاشا تو پنگ ورال
1: ری خسوس کو بیخ چکیچ
0: قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ ری ایش کنی چکوه ما رومال ریچ تخ چه ایویلوم ری کتبال شانه رومال ریچ چه شیشوائیک اسی بالاخ شیش نوخیک میشچکون با ریچ کاری واچک کسیک شانه اره چیش چکونوق اره چکاری ایواچه کو پاری خونالیک اصل مال ریواچه کویانا چی ویچ ریو کخول ریا چی رومال ری چه اره وا و اره ری تیقاتالیک رو ری تیقمال رومال ری تاتشل دیوس
1: چی شقبی ککبیخ چریچ
4: خاص رخواشه که قبانا اره چکخ چکون پاری اوچاک ری دیوس
1: ری خسوس کبیخ چکیچ
0: ری اوچاک ری دیوس اره وا چه ری ایش کش کخون چریچ ری خون چه اتاقوم و لق ری آره
1: ری ای آره که بیخ چریچ
5: خاص خون کتبال کبان ریاد آره آره تخچی که قیل ری اوخ کخ کخون چویچ خاص ری چک کبانو
6: ری اوخیر تق قطی قمام شکی تیخ ری منا پا ری چینالی کولیو خچا چی پتالیک شو یا ری وا چکیچ چه پتینق چکا
1: ری خسوس کو بیخ چکیچ
0: قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ manaretari Moisés xa ori wachi wech chespechikaj. Areri nutatri kiau chi wech rekasih are wachek pechikaj. Rumal rech, che arewa ariwa rechi Dios, chekkahu lokchikaj, ekuyarik aslemal chuwachu leu.
5: Katekuri, kikibir chrech.
4: Ahaushil, ronohel mul, chaya aba we wach kechri.
5: Ri Jesús kubir chkech.
0: Inri inwa rechk aslemal. Rihun chek peu lokwuk ri in, mankota chihumul kanumri. Rihun chek kohon chwech ri in, mank chakirta uchiri. Katek ut, shbitach chwech humal ri in, inibilom chik. Kateguri, mankish kohon ta chwech. Ronohel ri kuyari tat shel chwech, kpena wuk ri in. Kateguri, rihun chek peuk ri in, mankin kyakta ubik. Rumal rech, cheri in, inkahinaku lok chikah. Manareta kulimbanari wahawanik in. Shaneare kulimbanari rahawanik rihun intakawinaku lok. Kateguri, hewari rahawanik riareche intakawinaku lok. Cheri in mankota hun kintakoch rech ronohel ri uya omri arechwech. Shane kingwa alahisahu wach parik ismalqif. Henak ut, arewari rahawanik rinutat. Cheronohel ri kilo wach rik ohol shel, ekokhon chrech riare. Kek ohi hunaliku kaslemal. Kateguri, kingwa alahisa huwach riare, parik ismal kih.
5: Ria judio ki wishwat chrih riare, humal rech cheshubih.
0: Inri inwache inkahinaku lok chikah.
5: Kateguri, kikbih.
4: Laman aretawa ri Jesus ri ukohol rishep, eri eunan eutat, ri ukhetam kiwach.
3: Khas kuche kubih chanimri, inri inkahinaku lok chikah.
5: Jesús kubir chkech.
0: Mishwishwat chbilibib. Mankota hunk pewu riin. Reman kikta ulok rumali tatchel. Chi inutakom ulok. Kategori. Riin. Kualahisash na nuwach parik isbalqik. Tzibatalik patakrik ashel utzihri Dios. Konohel winak ketihosh na rumali Dios. Konohel winak che kutatbehri utzihri tatchel. Ekretamah kpewu riin. Manshatak ohun ilowinak ritatshel shuwine rihun che petinaku lokru ri Dios. Rihun ri rilom ritatshel. Qasih kimbih chiwech. Rihun che kakhon chrech ri Dios kohun aliku kaslemal. Inri inwa rech kaslemal. Rioher taqiwati timam shkitih ri mana parits inaliku leu. Kategori ishekamik. Arewa wewa rikkahu lokchikah. Arech. Riketihovik manke kamtah. Inrin kasile klahwache inkahinaku lokchikah. Rivinak chikutih nawewari kohunaliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech. Areri nutiohil. Arechka kasiwe uwachuleuri.
5: Ria judio. Sibalah kikotrih chikshol kikbih.
7: Hasuya ikla kopano. Arechku ya katihik chikhech riutiohilal.
5: Kategori. Ri Jesús kubir chkech.
0: Khasih kimbih chiwech. Ri ish, rema kitih ri utiohilali ukohol riachi, ewa maki kumuh ri ukikel, mankotak aslemali wuk. Ri vinak chikutih ri utiohilal, eku kumuh ri nukikel, kohunalikuk aslemal. Kategori, kingwa alahisah na uwach ri are, parik ismal kih. Rumal reche ri utiohilal, Kasih cewa erinukikel kasih ceuk ya. Rivinak cikutih rinutiohilal eku kumuh rinukikel kekanah kanri pari nuku isriin eriin pari uku isri are. Shokuhe, hacari tat shel cek aslik ce eriinutakomulok eriin cek ori nukaslemal rumal ritat shel. Shokuhe rihun cek inutiho kekasih na vumal riin. Arewari wa cekahinakulok cikah. Manjerita, hacharish kitigri ojertak iwatit imam. Kategori, shekamik. Rivinak chikutih wewari, kohunalik uk aslemal.
5: Wetzihri, shubih aretak kitkon pahun ukolbal chabal parikafarnaum. Kategori, aretak chiri eutehoshela kikta wiri kikbih.
3: Kashutayik wetzihri, hachink kowin chutat beshik.
5: Kategori. Jesús retam perechwi chiri eutehoshelab ki wishwet puwi wiri
1: kubir chikech.
0: Lakash kuban weri chivech. Ejas kuban ri chivech aretak chikivil nari ukohol riachi. Chekapaki ik javijek ovi ojer kanok. Areri ushlap shel kia ovri ik aslemal. Ritiohilal man utstak. Mankota upatan. Ushlap shel ritsirche shimbir chivech. Shokuhe kaslemal. Katekut ekonik achi sholche manke kohontak.
1: Ri Jesús, chiretam aritak chi ishikemajik hachin takrimen kekejont chirech riare e hachin rikachchona riare. Kategori kubij.
0: Rumal kuwa shimbih chivech, chimankota hun kuya ok pebuk we man kuya taritachel chirech weri.
1: Chipa wajun kihubik, si balahik ich kechri e utehoshelab ketzlich chkih. Kategori, munkiternebeh te chik riare. Kategori, ri Jesús kubir chikech ri kabla hoj.
0: La shokujeri ishki wah kishbek.
1: Ri Simón Pedro kubir chrech.
2: Ajaushel, hachin ruk kujbewi, ri at kori atzik rech hunalik kaslemal. Ri uj kakakojo, ek kilochi at ri atriosh lahwinak rech ri Dios.
1: Ri Jesús kubir chikech.
0: La man intah ri shinsikini vech, ri ish kabla hoj. Kategori hunchi shol riish hun kashtok.
1: Areri Judas rikutzihoj chi ukhol ri Simón Iscariote. Rumalrech chi areri are kechchounari are. Hunchik shol ri kablahuj.
8: Juan capítulo 7. Kategori ri Jesús kbin para Galilea, mankrachtak kbin para Judea. Rumalrech chi ri a judio kekakik kemsah ri are. Kategori pitnak chiri nimakih rikbish kabal chirech. Kategori rirachalal kikbih chirech.
2: Chatelub I waral khatub I pari Judea. Arech shokoheri eati hoshelab kikil ritakchak kabano. Mankota hunwinak chakumpa awalkil aretakchi krah kiletakik. Wekaban weri chakutu awib chuwach riwachulew.
1: Shane rumal rech chi shokoheri rachalal. Manke kejonta chirech riare. Kategori ri Jesús kubir chkech.
0: Maha kupan ri nukahbal. Kategutri I kahbal ri ishak apachike kahbal. We uwach uleu mank kovintah kretzelah iwach. Kategut ri in kretzelah nuwach. Rumal reche kimban atoxih puwi ri itzel tak uchak ri uwach uleu. Chishpakalu bi ri ish pari nimakih. Ri in man kimpaki itah pawehun nimakih ri. Rumal reche mantz akatinak tari nukahbal.
1: Aretak chi ishbitak wari kakanakkan pari Galilea. Katekut aretak chi ri erachalal e pakalnak chi ubi pari nimakih. Shokuhi kapaki ubi riare e pawalkil. Munguk alahisak tari chikwoch ri winak. Ri ahudyo kakitskuk pari nimakih e kikbih.
7: Hawikheri ik owiri are.
1: Riwinak si balak ki weshwetik chirik riare ik onik ah kikbih.
2: Riare hunachi rech utzil.
1: Ik onik ah chik kikbih.
2: Manjetari riare shanek ke usup riwinak.
1: Katekut. Minkot hun winak kitzhon puwi riare chikwoch riwinak rumalrech chikishibimkip chikech riahudio. Panik ah chik rinimakih. Ri Jesús kapaki ubi paranim rachoch ri Dios. Kategori kukut ritzig. Ri ahudiok sach kikoshi kikbih.
7: Has retamashi kwa ubanun wetzig ri. Shani man kutum tane chuwach.
1: Ri Jesús kubir chkech.
0: Ritzig kink utu manuesh tari in. Shani are ahchak eri in utakomu lok. Bekohun winak krak kuban ri rahawanik. Krilwa chewe nutzig la utzig ri Dios. On kinchaw in chakpa wechwiri in. Di hunchik chaw shakpa rechwiri are, che are kutsukuh ri uqihil, katekut, ri hunche are kutsukuh ri uqihil, ri intakowina kulok, ri are ri, suk, sakalakzih ri are ri, e mankota hos takzih pari uqush. La manareta ri Moises shia ow ri tzih chivech, katekuri, mankota hun chivech ri ish che kasih kuban ri tzih. Has che, chikiwak, kinikamisah?
1: Riwinak kikbih.
5: Riat kohun itzelabuk, hachin grah katukamisah?
1: Ri Jesús kubir chkech.
0: Shahun hasu wach nubanom, kategori iwonohel mayibali shkolik ri Moises shishutak chrechu atik ri uwi ikowil manruk tak utri Moises petinakwi weri shaner ku biuher tak katit kamam kategori ri ish pahunk ik sabado kipus uwi ukowil hunachi wekpus uwi ukowil hunachi pak ik sabado arech man ketzelash tari utzih ri Moises lakpeku iwoyoval chwech rumal recheri in kinkunah ronoheli uwinakil hunachi pahunk ik sabado Miban qatoqtsih puwi ri shaqhalum tsih chibana qatoqtsih ruk suk aliklah chomabal
8: nikah winaq chi a Jerusalem kikbih
2: lamang areta wa we are ri kahawashik kamisashik
3: wa uchanimri kchawch ki wach ri winaq emankota kibish chech laqastih kuri kikamuqa rinimaq taqwinaq chi are are ri Kristo
9: kateku tu are Ketam hawihe kelwi. Kategori ri Kristo aretachik petik. Mankota hun winakri retam hawihe kelwi.
8: Chichanim ri Jesus hukut ritzig parenim rachoch ri Dios. Uraka kehuchi kubir.
0: Ri ishi wetam nuwach ri in e iwetam hawihe kinelwi katekut ri in man impetinakta shakpawech viri in. Shaneka seharek in takovikri in takovinakulok. Atek utri ishman iwet amta uwach. Ri in, wet amuwach. Rumal reche ri in, in petinaku lok ruk riare. Eare riare ri in takuwinaku lok.
8: Chi uchanim ri, kikah kikchipu bi riare. Katek ut, minkot hun kukohu kap chrech riare. Rumal reche maha kopan ri ukahbal. Katek uri, ikichik shol ri winak kikhon chrech riare, ikikbih.
9: Are takchik penari Kristo, la kochina nim takkotbal kuban nari, chuachwe ubanong chiwe hunri.
8: Kikikta rakanil ri fariseo, cheri winak kikitshoh wiri, puwe we are. Kikitak binik ahachmei, arech kikichapubiri are. Katekuri chichanim kubihri Jesus.
0: Kinkanak china ke ushim ihiwuk. Tekuri kimberukri intakowinakulok. Ri ishkin itzukuh nari. Kategori man kiniriq tari. Ejawihe inkoviriin man kishkovin tak kishbe ishchila.
8: Ri ahudio kikbich kibilkib.
6: Jawihe kbe wila leare. Arech man kakariq ta chiri uch.
3: La kbe la kuk ri eko patak ri kitinamit ri ah griego. Arech kukutu ri tzik chkech ri ah griego.
9: Haswa we tzik ri ishbitak rumal. Kinitzukuh nari. Kategori man kiniriq tari. Ejawihe inkoviriin man kuyatak kishbe ishchila.
8: Parikis balqiq chi nimaqiq. Rihun qiq chi qas unimal nimaqiq. Ri Jesus takalu loq kurraq uchi.
0: Wekohun kachaqih uchi. Chpetok vukriin echaqu munok. Rikikhon chwech in. Hachakubih ri utzih ri tzi batalik. Jehas nima. Pari uchuchu pam kachkhoj nari kaslik lakha.
8: Wiri chikubih. Are kutskhoj rityosh lak wishabshil chikikam nari kikkhon chrech riare. Shani maha ko rityosh lak wishabshil. Rumal rech chiri Jesus maha kikik lashik. Iki chikshol ri winak chishikta witzik ri kikbih.
7: Qasik chi are wa we are rikashal witzik ri Dios.
8: Iko nikak chik kikbih.
2: Are wawe are ri Kristo.
8: Katekut, ikoch nikah kikbih.
6: La parri Galilea puch kelulok ri Kristo. La mankubicht ri tzig che ri Kristo. Parri ri Jalil ri David kelulok. E parri Belén che utinimit ri David.
8: Kualak chok chikshol ri winak. Mishat hun kiwoch rumal ri are. Iko nikah chkech wi winak ri. Kikkah kikchepu bi ri are. Katekut mkot hun kukoh uqab chrech riare. Riach mi ketzalahik ikikirqari in maqtaq chuchqa khawib iri fariseo. Wi iare ri kikibig chkech.
9: Khas che ma shi kam ta awlo?
8: Ritak ach mi ikikibig.
6: Mankota humul cha winak hun winak hachak cha we are ri.
8: Ri e fariseo kikibig.
2: La shukukheri ishi ye wib shishu subu?
3: La kohoninak put chrech riare, hunim winak on hun fariseo, katekut le winak le chemin ketam tritzig,
2: ekiaqsaqlaqta quinaq
8: rinicodemo chejun chikshol riare cherepitnaq kan ruk ri jesus kubir chkech
4: reqapishab la kubam puchqatox sih puihun guinaq are taqchi maha ku tayihri utsih are taqchi maha retam ri shubano
8: riare kikbir chrech
7: la shokuhe pa galilea katel huriat chachoborih chinohim chatijo hawi kategori kawish nari chemankota hun ashal utsih ri dios kel uloq pari galilea
8: tekuri chiki khunal ke bebit chotak kachoch Juan capítulo 8 Katekuri ri Jesus beu bi puwiri hyup olivo katekut aretak chi sakarik peche khumul parenim rachoch ri dios ekonohel ri winak ke pe ulok ruk riare kituyik ekukutri tsir chikoch Kategori reaktibanela eri fariseo kikamu bi huni shok chuwach che shirqtakh pumak ruk achi ikiyari are pinik ah kategori kikibir chresh ri jesus
2: ahtir we shokri raqtakhna qulaq are taqchi takhin chresh ri makah ruk achi kategori ktaqan ri moses chqech pari pishab che keqa kamisa che abah we shokibri kategori at khas kabir
8: kikbih ronohel wiri arech kikoh riare pakash arech koh un khas uwach ri rumal kikban qatoxtih puwiri are katekut ri jesus kulukba ukoh ri ikumahih tibanik ruk ri uwi uqa puleu katekuri rumal che sibalah kikkot uchi puwi wiri kusuk bari ikubih chkech
0: ri hunchi shol ri ish che mankota hunumak chukyaqa rina be abak chrechri are
8: Kategori kuluk ba chekhmul ri ektiban puleu katekut ri are are takchi kikta wiri chki khuknal ki elu bik hunchri ri hunchik are kna ba khri ri ektaq winaq chik kategori kanakh kanu tukel ruk ri shoq chik opanik yah ri jesus kusuk ba ri kategori kubir chrech
0: ishoq khawi khe kowi la man kota hun shuban qatoxti pawi
8: kubih riare
10: mankota khuna haushel
8: chichanim ri jesus kubih
0: riin shoguhe man ki banta qatoxih pawi khat echwer kamir matmakunchik
8: ri jesus ki uchaber chikhmul ikubih chkech
0: in ri inuchakh inusaqil wachuleu ri hunche ki nuternebeh mankminta chikhmul ri pariq ekumal Shanek okhiri usaqil kasemal ruk.
8: Tekuri, ri fariseo kikbir chrech.
2: Riat, kaban qatoxtih chmila wib. Ri qatoxa tzih man utztah.
8: Ri jesus kubir chkech.
0: Khenakut, ri inkin man qatoxtih chbil wib. Kategori, utzri nu qatoxtih. Rumal rech, cheri inwet am hawihe impeti naqwi ulok. I hawihe kimbewi. Atekut riish ma iwet amtak hawihe impeti naqwi ulok e hawihe kimbewi riish ki man qatoxih rumal ritio hilal riin man qotahun ki man qatoxih puwi katekut wekin man qatoxih saqalaxih rinu qatoxih rumal recheri in man nutukeltah inkolik shane inkoin e kori hun intaqwi naqulok e pari ipisha Tzi batalwi che utzri qatoxih kikbani kep winaq. Inri kimbani qatoxih chbilwi erumal kuto obisah nuwachri nutat. Shokuhe kuban qatoxih riare che intaqo winaq ulok.
8: Kategori kikbih chrech.
5: Khawihe kowi riatat.
8: Ri jesus kubih.
0: Ri ish man kichopta nuwachri in e man kichopta uwachri nutat. Ri ish weta kichob nuwachri in shokunghe kichob uwachri irinutat.
8: Kubih wetzihri khawik owiru kolbol ripuak aretakchi kukutri tzih paranim rachochri dios. Emenkot hun winak kachpo ubiri are rumalre che maha kopan riukahbal. Ri jesus shokunghe kubih chikhumul.
0: Ri in kimbenawa kategori ri ish kinitsukuh nari ekishkam nari pari imak. Khawihe kimbewiri in man kuyatah kishbe ish chila.
8: Kategori ria judio kikbih.
2: la shaku kamisah ribla rumal chekubir, hawihe kimberi in mankuyata kishberi ishchila.
8: Tekuri kubir chkech.
0: Riish ishrechi kim, riin inrech achsik. Riish ishrechwe wachulewri, riin man inrechtawe wachulewri. Shbitach chiveche riish kishkan wa pari imak. Rumal recheve man kishkohon tache inri kishkan wa pari imak.
8: Kategori kikbir chrech.
6: At kachin riat.
8: Ri Jesus kubir chkech.
0: Shas pari umahi balu loknu bim chivech. Riin. Kuya osi balak o kimbih piwi, e kuya o kiman katoksih piwi. Katekut, rin takowina kulok man hoostah, are sakalak tzih. Eri in kinyo bishik chrechwe wachulew, rihastak che shintaruk ri are.
8: Mankik choptak che are kitzhon puwi ritat shel. Katekuri, ri Jesus kubih chkech.
0: Are takchi ishwa alahi satahi kriuk ohol riachi iumal, kiwetamak che inri, Eche man kota hun hasu wach kimbano, shakpa wech viri in, shane are kimbihri uk utum ritat shel chunu wach. Kategori, ri in takowina kulok, kovug ri in, man kinuyata kan nutukel, rumal rechi ri in ronohel mul kimban di krahri are.
8: Are takchi hewa kchowik, ekisi balak kekhon chrech ri are, ri Jesus kubik chkech ri ahudio. Cheshik khon chrechri are.
0: We qas kish khaki pari nutsih, qas sihri ish nuti khoshelab, kategori, ki weta mahri iri sakalaktsih, iri sakalaktsih kishu tsakopih nari.
8: Ri iare kikbih chrech.
5: Ri uch ughri khadil ri Abraham, e mankota khumul ughshimital puqab khonwinak. Shakhek uri, khas ku chechri at kabih kish tsakopitahna.
8: Ri kisus kubih chkech.
0: Qasih qasih kimbih chivech, rihunche kamakunik shimitalik neri. Rihunche shimital puqab hunchik, manjekel tari paha. Katekut, rikohol shel chihekel ri chubek ik chubesak. Shakhek uri, wekishu tzakopih rikohol shel, qasih ish tzakapatal ri. Riin wetam, cheri ish ishri halil ri Abraham, katekut, are kiwah kini kamisak. Rumal rech cherinutzih man ktiqitah tapari kush. Ri inkin tzihoh ri hastak che wilom ruk rinutat. Eri ish ki ban ri itom ruk ri itat.
8: Kikbih chrech.
5: Ri qatat arere Abraham.
8: Ri kesus kubih chkech.
0: We ish ralkwal ri Abraham. Ri ish ki ban nakuri ri uchak ri Abraham. Katekut. Ri kamikri. Ri ish ki wah kini kamisah. Ri in che in hunachi. Chinubim chiwech reh sakalaktsih, che shintayih ruk ri Dios. Waweri, manshubanta wa ri Abraham. Ri ish, are kiban ri uchak ri itat.
8: Ri are kikbih chrech.
4: Ri uch man uchaleshnakta pa uchak ri kiech nim chutir. Ri uch shahun katat, chi are ri Dios.
8: Ri Jesus kubih chkech.
0: Weta are itat ri Dios, kini lokok ehin wa, rumal reche ri in, In elenak e impetinak ulok rugri Dios. Ri in man impetinak ta ulok shakpa wech viri in. Shane are ri are in takowinak ulok. Khas che man kik amta uqa we nutzik. Rumal reche man lok tak ki tatabeh we nutzik. Ri ish elenak ulok pari itzel. Che are itat. E are ki wak ki manori rahawanik ri itat. We are ri kamisanel shas pari mahibal ulok kategori. Man shakheqi ta pari sakalak tzik, rumal reche man kota sakalak tzik pari are. Are takchi kuban takri tzik, are kubih rekhastak kelulok pari are. Rumal reche akbanal tzik, e are utat ribanok tzik. Katek ut, riin man kinikohtak, rumal reche kimbih ri sakalak tzik chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kowinik kukutu, che riin kin makunik, riin kimbih ri sakalak tzik. Khas che man kini kohtak, ri khun che kelu lok pari Dios, ku tatbeh ri utzih ri Dios. Ri ish, we man ki tatbeh taweri, man ish resh tari Dios.
8: Ri ahudio kikbih chrech.
2: La man qatzih tane, ri kikabih uch, aretak chi, kikabih cheri ad khunak Samaria. Eche kohun itse la uk?
8: Ri Jesus kubih.
0: Ri in, man kota khun itse l uk. riin shane nim kin wilwiri nutat kategori riish ki tsukuh retsalashik nuwach riin man kin tsukuh ta nuqihil kochik riktskurech erik banou qatortsih puwiri hashtag qasih qasih kim ichiwech bekohun kuk aslemah rinutsih shasman ri kriltari rikamikal
1: riya judio kikbichrech
5: kamigri li uqitam jiriat kohuni tselawuk ri abraham shkamik shqoheri qashaltaq tsigri dios kategori riat kabir bekohun kuk aslemah rinutsih shasman kriltari rikamikal riat lareat nim puch chuwach ri abraham ri qatat cheshkamik shqohe ri qashaltaq tsigri dios shkamik atrachin atka kohawi
1: ri Jesús kubir
0: riin wetanim nuqih kinyao chirumal aqanwi briin mankota upatan ri rinuqihil katekut are rinutat ke ore nim nuqihil riin riare chekibir chrech are are ri qadios katekut rish mani wetam tawach riin chane qasih wetam uwach kategori wetari in kimbir riin ma wetam tawach in hun banal tihnaguri ishachari ish kategut ri in wet amuwach kategori kin kasle mahri utsih ri abraham chareri itat sibalashki kotik aretachi shuchomach chikril nari nuqih shrilo kategori shki kotik
1: chichanim ri judio kikbir chrech
6: riat mahanik o kawina khlakhukh akhunab kategori shawil ri abraham
1: Ri Jesús kubich kech
0: qasih qasih kimbich chiwech aretaqchi maha kalash ri Abraham inri
1: chichanim kikkemu koq taqriyabakh arech kikyaq chrikh yare kategori Ri Jesús kukuri chikwach ekelbi paranim rachoch ri Dios Juan capítulo 9 aretaqchi kok owik Kril hun moi che shas para el shibal ulok khiri. Riew te khoshelab kikbir chrech.
3: Rabi, hachin shmakunik. Areri are, on e areri eunan eutat arech moi ri are shalashik.
1: Ri Jesus kubir.
0: Man shmakuntari are. Shokuhe man shmakuntari eunan eutat. Shane arech kutahruk ri are ri uchakri Dios. Are takchi pak ihna. Rahaushik kachakuhri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, aretakchi mankota chihun winak kowinik kachakunik. Aretakchi riin, inkochi wachulew, insakil rechri wachulew.
1: Aretakchi shibitak wari rumal, kuchubak uk ashak chuwachri ulew, kubun shakal ruk ri uk ashak, ikukoh we shakal ri, chutakri wakochri hun moi. Katikuri kubik chrech.
0: Hat hach aha wach pari jolon rech siloe.
1: Chipa kachabal kubir. Takom. Rimoy kebek. Kuchekri uwoch. Kategori ronohelchik krilo aretakchi katsli hulok. Rieu kulha eriwinak chiklom kanokche are sin molonel puak kikbir.
10: La manareta wa weare chik tuyich rech umolikri sintak urahil.
1: Ekonik ah kikbir.
2: Are are.
1: Ikoninka chik kikbir.
2: Ma retag, hunchi ne che hunam kairuk.
1: Katekut riare kubir.
2: Inri.
1: Katekuri kikbir chrech.
2: Hasku hakik rib shuban le awokoch.
1: Riare kubir.
7: Rihunachi che ubi Jesus. Shuban shool. Shukok chorin wooch. Kategori shubir chwech. Hat parisiloe. Eche chahale awach. Ri inshimbek, shinchakhrin wach, kategori shinkaik.
1: Ri are kikbir chrech.
2: Hawihe, kowi ri are?
1: Ri are kubir.
7: Manwetam tah.
1: Kikkamu biri moi kanak chikoch ri fariseo. Kategori, pahunk ik sabado. Aretak chi ri Jesus shuban ri shokol y shokhek ri wokoch ri moi. Shokoche. Ri fariseo kikkotu chi khasu banik shubno chik kai chik riare kubir chkech
7: shukok sho ol chori nu wa och shinchak nu wach kategori ronohel chikin wilo
1: ek ojo hun chkech ri fariseo chik kubir
6: wa we achiri man elenak tu lok ruk ri dios Ruman rech che man kuchajik bekta rik ik sábado.
8: Ek ochi ek ujun kekbik.
10: Khasu baniku bano junak makunel ritak kutbal hachaweri.
8: Katekuri kohun hachok ib chikshol. Katekuri kekbik che humul chrech rimoy.
10: Ek uriat. خس کبیخ چریخ ریاره اپوی ری خون چه شخاق لی اوقوچ؟
8: کبیخ
7: ری اره خون اشل و چیخ ری دیوز
8: ری اخودیو اره تق مخاق که کسکیخ ری اونان اوتاد منکی که کاخ تخ چه موی کنوق ری خون اچی ری چه که کای چیک که کود که چی ای اره
10: لی اره با وی ایوال کوال چه کبیخ موی شالی شیک خس کوچه وا چه کمیک ری رونو خیل چیک کریلو
8: ری اونان اوتاد ککبیخ
2: ری او قتام چه اره و او قلقوال شقوخه قتام چه موی شالشک
11: کتکوت خس کچه چه رنوخل چک ریل کمیک ری ری او من قتام تخ اخاچین شخاقو ری وقوچ شقوخه ری او من قتام تخ چه تابا کوری چه ریچ ریاره چقد چه خوناب ریاره کوین لا کچ او چه پر ریچ وی
8: ری اونان اوتاد خواه ککبیخ رو مال ریت چی که کشبیخ کیب چکیچ ری اخودیو رو مال ریت چی ری اخودیو شکبن خون قطخصیخ اخونام چی که بوچ چی ویک اخون کبیخ چی ری حسوس اره ری کریستو ککیا قلوق پر ایو کلبل چابل شر رو مال اوه ویری چی ری اونان اوتاد ککبیخ ری اره چقات چی اخوناب چی تاباکو ویری چریچ Pauka mulchik, ria judio kikiskih ria chiche moikanok, katekuri kikbir chrech.
10: Nim chivila viri dios, riuk ketam chevi achiri hun ahmakuninel.
8: Riare kubih.
7: We ahmakuninel riare, riin mumwetam tach, riin shahun hasuach riwetam. Riin cherubanum kanok in moi ekukamikri runohel chikimwila.
8: Katekuri kikbir chrech.
2: خاسکو شوبان چاوچ، خاسو خاقیک شوبان چریتی آوگوچ،
8: کوبیخ چکچ.
7: وریش بی تختی وچ، کتکوری ریش ماشینه تا تبختخ. خاسکو چه چه آره کی واخ کی تا چه خمول وری. لاشاشو قوخه کی واخ ایش کیشوشیک ایشو تی خوشلاب ری آره.
8: کتلاخ وچ وچی، کتکوری کوبیخ چچ.
6: اتری اتو تی خوشل ری خوناچی ری. ری اوخ شانه او خوطی خوشلاب ری مویسیس ری اوخ قدام چه ری دیوز شوچ ابیخ ری مویسیس کت اکوت ری خون ری من قدام تخ خوی خوی الینا قولق
8: ری اچی کبیخ چکیچ
7: اره کواری سچ بلکوش چه ری ایش من ایوتام تخ خوی خوی الینا قولق ری اره ایچه شوخا قوی خی تقنو وقوچ ری این ری اوخ قدام چه ری دیوز من که او تاتا بیخت ری ای اخ مکیب اتیکوت و خون ویناق کوشی بخریب چواد ریدیوس، اوه کوبان ری رخوانیک. ریدیوس کوتات بخری خون ویناق ری. من کوتا خمول تا تخیناق چه خون ویناق شوخاق او آج خون ویناق چیک چه موج اولق پری رالاشی بال اولق. و آچیری و تمات الناق اولق رو ریدیوس من کوتا خون خسواد کوین ری کوبانو.
8: ککبیخ چریچ
6: ریات چی اتلاشیناق پری ماق. کاتکوری کوهاتی خوخ رگق
8: کاتکوری کیکیا قلوق ریاره کاتکوری ری خصوص کرتا ماخ چی شکیا قلوق ریاره کوریقا اکوبیخ چریچ
0: لات کات کوخون چیچ ریو کوخون ریاچی
8: ریاره کوبیخ
7: ایخاچین کوری ریاره اخوشیل اره چکن کوخون ری این چریچ ریاره
8: ری خصوص کوبیخ چریچ
0: ری آتا ویلوم چیک ری خون چه تخین کچ آوا وگری آره ری ری آره
8: چی شقبی ری آره کو قلعی خساخ اکو بیخ
7: کن کخونی که خوشیل
8: کتی کوری کو مخریب چوواش ری آره چی شقبی کو بیخ ری خسوس
0: این پتیناق پاوی وچولیو آره چک بانتا خون قط بلچیخ آره چلی من که کائی تخ که کائیک اری که کائیک که مویریک
8: اخو خون فاریسیو چه اک اروک ری آره ککتاوی چیخ ری کاتکوری ککبیخ
10: لشقوخه اغمویی بریوخ
8: ری خصوص کبیخ چکیچ
0: ویتا ایشموی منکوتا ایمکری شنه رومال کبیخ ری اوخ رو نخیل که قیلو ری rimak kejeki kanok.
8: Juan capítulo 10.
0: Qasih kimbih chiwech rihun winak che mankokta pariuchi kikral rech richih eshane kapan puwi we areri hun ela om ehunitzel winak katek utri hun che kok pariuchi ikral are ahyukri chkech richih ri aktorol uchi ikral kuhakri rikral chrech kategori richih kiketat behri uchamal chkihuhunal ke usikihri e uchih kategori kerel sahubik eke ukamubik. Aretakchi ishe esata hubik konohelri e uchik, knabe hubik chikwach. Kategori, richik kikiternebehri are, rumal reche kikchop uwachri uch abal. Man kikiternebeh ta ubihun winakri, che man chop talta uwach. Shane ke anima hubiri, rumal reche man kikchop ta uwachri uch abal rihun winak, che man chop talta uwach.
8: Ri Jesus shubik chikich. ויחון ציחו בליל רי, קטגורי יערה, מנקקצ'וב דו בשקל ושוביך צ'קאץ'. קטגורי, ריחסוס קוביך צ'חומול צ'קאץ'.
0: קסיך קימביך צ'יוויץ', אין רי אינו צ'י קרל צ'קאץ' ריצ'יך. קונוחלי אפטינך קנאבית שנועץ' ריאין, אלא עומב שכוחי אייצל תקווינך. קטגות ריצ'יך מנקשקיטת בכתה ריקיץ' אבל. אין רי אינו צ'י קרל, וכוחון קוקו בי פריו צ'י קרל, Che innakut koltahna kokubiri ekelubiri kategori kurik rechari ri elaqom kpeti karecha kulbana elaq kulketa kulak eku kamisah konohel ri in inpetina karech konohel kekohi kikaslemal ekekohi ksibalah kikaslemal in ri in utzalahahyuk ri utzahyuk kuhachiru kaslemal pakivire euchih ri hunche tohom rik ilal Cheriman ahyuktah, cheriman eresh tarichih, aretakchi kril riutiv, ki uyakan richih. Kategori, kanimahik, kategori riutiv, kuyayitech chkech, eki utuki hubik. Rumal recheri are tohom rik ilal emanimta ki ih richih chuwach. In ri in utzalah ahyuk, eri in wetam ki wach ri enuchih, eri enuchih ketam nuwach ri in. Hachari tat chel cheretam nuwach in, Heri wet amu wachri in ritat shel. Kategori, kinyari nuk aslemal chkechri enuchih. Ri in, eko chinanik ahnuchih, che man eko tapawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enik ahchikri, rahawshik che kinkam kibe. Eri eareri kiktatabeh nari nuchabal. Kategori, shahun hupukchih ri kolik, shahun ri ahyuk ri. Rumal kuhweri, kinulokok eh ritat shel. Rumal rechi kinyari nuk aslemal in e arech ki atachina humul chwech. Mankota hun ke san chwech. In ri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In ko nukowinem arech kinyari nuk aslemal. Shoko he ko nukowinem arech ki atachina humul chwech. Are wari pisha uya omu lokrinu tat chwech.
8: Katikuri humul chik. Mankunam tichikwech ri ahudio. Rumal rech wetzihri. Iki chikshol ri eare kikbih.
5: Kohun kashtok ruk shokuhe moshirnak khasche kitat beh ri utzih.
8: Ik och nikah kikbih.
2: Wawe tzihri mankel ta ulokla pauchi hun kashtok.
7: Hun itzel huinak. Lak kowin puch che uhaqik u och hun moy.
8: Shok ou sashik pari Jerusalem ri nimak ikhrech rik ak nimrachoch ri dios. Sibalak kashtew. Ri Jesús cuacat para nim rachoch ri Dios, chuxi ri hun hache rachoch ri Salomón, ri ajudio kiksutih kip chrih ri are, kategori kikbih chrech.
6: Chikate hampana kapana rik ash chrech tak rikush labal, we atri at Cristo, chabih, chakadisak ba chkech.
8: Ri Jesús kubih chkech.
0: Weri ishbitak chivech vumal ri in. Kategori manki kohtak, ri chakche kimban pari ubiri nutat, areri rik banou katoxih panuwiri in. Katek utri ish manki kohtak weri, shane rumal che ri ish man ish huntak chikshol ri enuchih. Ri enuchih kik tatbeh ri nuchabal. Ri in wetam ki wach, eri eare kin kiternebeh. Ri in kin yahunalik kaslemal chkech. Kategori kasihne che kekamtak, Kategori, mankota hunri, cheki utoki hubi panuqab. Rinutat, cheshuyach wech konohel, arenim chikiwach konohel ri eare. Emankota hun kkovin chrech utokishik, hun hasu wach pari ukabritat shel. Riin eritat shel, shahun kabanom.
8: Humulchik, ri ahudio kikamchi ulok nikahabach arech, kikiak chrich riare. Kategori, ri Jesus kubichkech.
0: Riin nukutum chiwach ki utsalahtakchak, chepetinak ulok rugritat shel. Hachikeri chakri che rumal kinikiak chabach?
8: Ria judio kikbir chrech.
2: Mankota hun ut chak che rumal kat kikiak chabach. Shane rumal hun itzel tzir kabir pueri dios. Shokoje rumal recheri at hun achi. Kategori kakoja web at dios.
8: Rikesus kubir chkech.
0: Lamanse batalikta paripishab. In nubim ishish dios. We a Dios kchari arech kech ri hachin takshbish li utzir Dios chkech kategori man loqtak kulelash ri tzir ri hun che tioshirisam etakomu loq chuwachu lew rumal ritatshel ri ishki bich chrech ri atka bich huni tzel tzir puwi ri Dios rumal recheri in shin bich in inukohol ri Dios weri in man kimbanta ri uchakri nutat mishkohon chwech kategut we kimban in we chakri Kneba man kishkohon ta chwech, chishkohon ba rumal we chakri, shahek uri ki we tamah e kichobo, chek ori tatshel vuk di in, e in ko in ruk di tatshel.
8: Humulchik, kkak kikche priare, katikut, riare shanimah ubi pakikab. Humulchik, kbe ubi chakab chik chrech ri hordan hawihe nabe kanok shuban qasna rishwan, katikuri riare kkanak kan chila. Sibalak iki ke open ruk riare kategori kikibih.
10: Rishwan, mangkota hun kutbal shubano kategut kastir ronohel rishubih rishwan puwi weare ri ronohel.
8: Kategori chilari iki ke khon chrech riare.
12: Juan capítulo 11.
8: Kone hun yawab winak areri lazaro. Riach Betania che are kitinmit rimari eri rachelal Marta. Rimari are shibnov rikhionik ruk rikok alak kunabl eshu chaki kharisak rirakan ruk riwi ri ushibal Lazaro are are riyawab. Rikeb ranab ketakan chubishik chrech ri Jesus.
11: Ahawshil, bihun jasib lak lok chawach riat yawab kolik.
8: Ruk takwet sihri ri Jesus kubih.
0: Weya milri mankuk amta ubi pari kamikal. Weya milri sharech banal tokop chech ri uqihil ri Dios. Arech kikihilashik ri ukohol ri Dios.
8: Ri Jesus ku lokok eh ri Marta, ri Rachelal y ri Lázaro. Aritak chi kretamah che yawab riare. Kanak chinaken kep ik pari kowi riare. Aritak chi okowinak chiri kep ik kubik chkech ri itehoshela.
0: Hoba. Chuchzalech chihumul pari Judea.
8: Ri eutoheshelab kikbir chrech.
2: Rabbi, mahane nahri, chiria judioshkar shat kikiak chabach. Kategori, katbe chihumul hela.
8: Ri Jesus kubih.
0: Laman kablahuch tarikahbal ko parik ich, wehunwinak bim pak ich, man kuchak ich tarakan. Rumal reche sak chuachri usakil we uwachulewri. Kategut. Wehun winak bin chakab, kuchak ihrakan, rumal reche mankota risakil pari are.
8: Kubih wiri, katekuri kubih chik.
0: Rihun kachil Lazaro warinak, katekut riin kimbechi ukasu shikri are.
8: Riete hoshelab kikbih chrech.
2: Ahaushel, we warinak, koltak nari.
8: Ri Jesus are shutsehoh ri ukumekal, katekut rie are. Are kikchomach chiketzhon puwi riwaram. Kategori ri Jesus kusakirzach chikuch kubich chkech.
0: Ri Lazaro shkamik. Kategori kinkikot rumal iwech ish. Cheriin maninkota hela arech kishkohonik. Kategut hoba hawik owiri are.
8: Kategori ri mash rikbish didime onyo shchrech kubich chkech ri nikach itichosholapchik.
7: Chokuhe, hobari uch ruk ri are, arech kuhe kama ruk ri are.
8: Aretakchi kopan ri Jesus, kurika ri Lazaro, chikijeb ichchik mukutalchi parejul, ribetanya nakachchi ri Jerusalem, geni hacha jolajuj estadios, esibelaj ea judio sheopen kuk rimar te irimari, chrech ukupsashik kiku shrumal rikishbal, aritakchi rimar te kretamach chepitnakulok ri Jesús.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Que walejik es ibalaj que kulelan chevejas takri.
2: Riuch man karek tahon itzel has watch puwi we acheri. La hon ushlaba los chauruk, on hon ángel nelo.
1: Echanim, shualajun nimalaj choch kishor. Rikinimal, kushibihri uerivinak kimuchripao. Shahek uri ke utakri esholtato, arechkekaj ulok ek kikam ubiriare, pariha rechri choch. Parihun chakabchik, riahaushel, kuluriqariare, ekubichrech.
3: Chikubi ba akush, heri hacha kas utskubishik shaban panuviri in pari Jerusalem, shokuhe rahaushik che heri. Utsubishika mano panuiri in pari Roma.
1: Aretachik sakarsan uachirkir, ri ea judio kikimulikki shachomanik. Eskihiki baakitsir, shasruk ri anatema, chemankewa atana, emanke komuntana chikatena kikamisah ri Paulo. Ri eare, cheskichomahweri, ekichina uachri kawinak. Keopanchki uachri enimtachuchkahabib, eri enim winak ekikibirchkech.
4: Riuch kabir shasruk rianatema, che riuch mank katihtana rikawa erikukia, chikatena riuch kakamisah ri Pablo. Katekuri, riish chanim ri kuk risanedrin, chibir chrech rikinimal, che rahoshik chek kamuloch riare iwuk waral. Arech riish utrilik kibano riubantahik, katekuri, riuch aretachi maha kopanik, kakamisah nari paribe.
1: Riral riranab ri Pablo shretamahweri. Kbeo bik chi pareja rech richoj, kok ubik ekubik weri chrech ri Pablo. Ri Pablo kusikir hunch kech ri kamalbech kech okal ekubik chrech.
5: Chakama ubik we akal ri chuach ri kinimal. Rakaushik chi kubik hunchik chrech riare.
1: Ri kamalbech kech okal kukam ubiriare, ekukam ubik chuach ri kinimal kubik.
6: Ri Pablo. Chekopache sinusikir eshuta chwech arech kinkamolok weakal ri chawech rumar rech cheko krah kubir chawech.
1: Rikinimal kukam ubiri akal chrech riokab kuku ri bruk ekuta chrech.
5: Hasri kawah kabir at chwech?
1: Kubir.
7: Ri eahudiyush kimulir ki ek kak kita chawech arech kakamolok ri Pavlo chuwach ri sanedrin chweak. Arech ut unikoshik kiban riubantahik are makoh kitzir ri e are ek I china chugos ri kawinak rik keye akhri are shkibir ruk ri anatema cheman kikitir tanaki wakukya jik katenak kikamisak ri are katek uri chanim ri keye amchari at kaya bech kech che ubanik uri
1: rikinimal kuyakan ri akal ekuchilbeh kanok chrech wetzihri
5: ما بیخ چرچ خوینق چه شبیخ چوچ و خستقری
1: کته کوری که اوسیکیخ اکیب اک امال بیچ کچ اکال اکو بیخ چکچ
5: پری اوشیب کخبال چقاب پا آنی نقیل چه ایلو بیک چی پری سساریا اکیب اکال اشولتاتو اوشکال لخوخ کی که کخبیخ ریکیخ اکیب اکال اچیخاب روک ریکی خستقریچ چوخ کته کوری شوقوخه اخوخون کیخ اریچ کوکوخ ری پابلو E utsuk amiku bi kriare, chi banachik ateruk ri ataltsih Felix.
1: Katekuri, kutsibahun wuh.
5: Ri Claudio Lysias, kuyahun rutsil uwach chrech ri utsalah ataltsih Felix. Ri ea judio, shkichap we achiri, eshkah shkikamisah riare. Are takchi shinopan kuk ri esholtato, eshintokih riare pakiqab. Rumal rech che wetam chriare hun ach romano. ری این شنواخ شنوتا ما خاص ری ایتسل شبیش بوی ریاره کتک او ری شنک امولاق ریاره چواج ری کسانه درین شنویلا چی ری ایاره که چوخین بوی ری کی پیشاب ایمان کتا خون خاص واج چه کوی اوک کمسش رومال اون چه کشیم روک تقریچ ایج اره تقچی ویت ام چه کیک چوماخ ری ایتسل بوی وی اچی ری چی چنیم کنتا قوی ریاره چاوج کتک او ری شن میخ چکی چری وی نقری ری که بین ری ایتسل پوی ریاره چرا خواشیک کی کیک امو بی ری کیچ اوخ چواچ ری آت
1: خی خاص ری تقانیک شیاچ کیچ ری اشولتا توک کیک امو بی ری پابلو اچاقب کیک امو بی کریاره پاری انتی پاتریدا پاری هونک ایخ چیک که کیا کن ری کی

0: kamikri, si balak kinkikotik rumal takrik ash, chikinch ikhek in rumalu tokobisa shikiwach ri ish. Eri in kintzakatisahu kohik, parinu bakil, rihetak ash chekrahna, patakri uk ashkoli ri Kristo, rech ri tokobisbal uwach ri ubakilare. Chiareri komontiosh. Ech rech we komontiosh ri in rachchak. Chiheri hachari takanik shuyari dios chuech. Arech wumal ri in. Kabantak pari itinimit ish, riupet bal, riutsihri Dios. Priawatalik uwach, chubek ich chubesak ulok. Ipag ima yilk ichsak, ekamikri, kuk alahi sahrib, chikiwich retioshlak tak uwinak. Pri Dios, ashrach, chiketamash uwach, riuk ich, riuk inumal, weawatalik ri. Patakri kitinimit ri eare, chimankotari kakahonik kuk, chiare di Kristo chishol ri ish, riare. Chiare re yebal rik ehil. We Kristo ri, kaya ubishik riare kuk konohel winak. Eruk runohel nohbal, kag utu chikiwach konohel winak. Arech chi konohel e uts chuwach ri Kristo. Rumal kuwa, chi padiud kop wa weri, ri in kin kosik chi ruk ri uchuk ab ri Kristo, chi shas kchakun wiguk ri in. Colosenses capítulo 2. Genakut. Rinkin wachri ish ki wetamah, rik ashlach och nutakem rumari tokobisbal I wachri ish. Shokuhe, kumalu tokobisashik ki wachri winak e ahla odisea. Shokuhe, kumari anik achik cheman humuli kilom, nu wachruk riki wokoch. Arech kask kubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush, kikirik banasi balak kinohibal. Arech kiopon pari awatalik cherechri dios. Chipariare, Awatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi werichi wech, arich mankot hun winak, kish subu wik ruk ucholahili tsel taktik. Kasik nagut, cheri in, manging otai wuk, chiruk rinu bakil. Katekut, ri in, ink oi wuk ruk ri ushlabal. Sibalah kin kikotek rumal rech, che sibalah ko utsil kikotemal chishol, erumal chikish kohon chrech ri Kristo. Ri Cristo cheri shikamo, ri Jesús ri ahaushel, rahaushek che pariare, kuhbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri, utsuto le shikiwip, parikohonik, herihasu ukutik shpanchiwech, eruk nimlach maltioshinik. Chikolo paiwip, arechmank othun winak kuban rachchakip chiwech pari itzel taktih, cheshas rech tak nohibal. Hu nohibal che shas rech wiwinak. Shas ruk ri hastak wach rech ri wachulew. Emanghetari, hachari uchamanik ri Kristo. Rumal rech, che chipari ubaqil riare, kanahinak hui kanak runoheri utzlak tzakat rech ri Dios. Katekuri ri ish, pariare kirek hui runohel tzakat utzil. Riare, chiare holomach che runohel ahawibal, e che runohel kowinem. Ri ish, Shokuhe pariare shpusuwi ri ikowil. Che manguk abtahun winak shpusuwik. Shane rumal che ri ish. Shisachkan ri ibaqil che rech we uwa chulew ri. Rihunu pusik uwi baqilal rech ri Kristo. Ri ish. Shishmuk ruk riare parikasna. Eruk riare. Ri ish. Shkastak iwach. Rumal che ri ish. Shikoho che are ri uchukab ri Dios. Shualisah riare chikishol ri ekamnaqib. Ri ish. Chish kaminak rumal takri imak, e rumal ri baqil, che mangpusim tawwi. Riare, shuyahun chikak ik aslemal, chiruk riare. Katekuri, shusach ronohel ri kamak. Shusach huwach ri ukowinem ri pishab. Riguh hawik ori kakas. Rikubane itzel chikich. Wari, shusach huwach chori ri pibal. Shchagang pakiwiri era hawibal, e pakiwiri ekowinem. Eshuk alakisah ki wach chuwach ri wachulew. Ari takchi, shuk omu bikri akhchagane lalahu petbal. Rumal kuwa weri, mag ohi bahun winak chik ash takzih, kutzihok piwi rumal takiwa, on rumal takiwukya, on rumal taknimak ik, on rumal takak ik, on rumal takak ik sabal. Ronohel wa weri, shakare umuhwa rihastak wach chik pena. Katekut, Riku khriqitak nawiri, are ubaqil ri Kristo ri. Mahun winak ba, chikarisah wari chiwech. aretak chi chekahawashik krawisishik hun hasuwach on aretak chi ke ehilashik ri angelip rumarech chekya ronoher rayibal chuwach rikastakche shiltahek waweri shakni malwa parichomanik rech bakilal katekuri mangaret kahat ish shukri holomah hawi hewi ronoher ri bakilal korekwiriwa eri utik balil rumal takri yut bal eri takbat arech kik iruk ri dios ri ish we shishkam chuwach takri hastakrech ri wachulew rukri kristo has kuche cheri ish kishniman na chuwach takri bishap hacha ish kona parik aslemal pari wachulew re mak amu biwere matih were machap were ronohel wa were kisa chuwach wa are takchikak koho Cheki pishab e cheki nohi balwinak. Ri uch, kikilwe etak pishab ri, che nimlak tak nohi bal. Rumal rech, che kukudin sah, che koreri dios shrech. Eri mocho chik ip, che kubank es cheri bakilal. Katekut, mank otubantahik chuwach ri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3 Shahekuri, weri ish, Shishkastak rukri Kristo, chitzukuk bari hastak, cherech chikah, hawihe ekowiri Kristo, chet uyulik bari rikyakapri Dios. Arech shishchoman cherech rihastak, cherech chikah, mishchoman cherech rihastak, cherech ri uachuleu. Rumarech, cheri ish shishkam rukri Kristo, eukamikri, riik aslemala watalik rukri Kristo bari Dios. Aretak chi, ri Kristo, Kuk alahi sahnarib, chiare are ik aslemal. Shukuhe ri ish, nimalah ik ehilri, kak alahinik rukri are. Shahekuri, chikilaba rihetak utsakatil ri bakil, shrech rihastakuwach, rechwe wechulevri, rimakunik ruk ishokachi, rimanch ochtak, ritseltak rayibal, rilokok ebalko shrech ripwak, hung ihlanik shrech rimandiostak, ronohel waweri. Kuk amolok ri royowal ri Dios pakiwi ri eare, chiriman ke niman tak. Shokuhe, shiban ishweri, aretak chi ishko kuk eare. Kamikri, chikiaba ubik ronuhel weri, ri oyowal, rik anal, ri tsel tak chomabal, rik esh tak tzir, ri tsel tak tzir. Ragaushik chweri, mankot pari ich awibal ri ish. Miban tak tzir chibil takiwib. Riish, chiyabakan riyoher winak ruktak ri uchak. Chiwatsiakik ba rik ak winak. Riare, chepatak bik alk bek. Chikadek hopan na parikas tzakatalak nohibal. Ekushk ak, gikas ri uwachbal ri shabano riare. Paweri, mankot ah griego. Mankot ah judio. Mankot pusinik uwi ukowil. Mampusinik ta ukowil. Mankot ak ashlan winak. Mankota ajesita, mankota patanil onahau, shane ronohel are di Cristo, eriare copa ronohel. Riish, shishsik ish rumal ri Dios, arech ishtiosh lachtakwinak, eishulo riare. Chikohoba iwuk, hunuchomabal rechutzil, nim chiwilawiri hunchek, chiwonoba iwip, chikolba ri hamaril, rikochonik iwuk, chikuyuba iwip, Weko takri gicha chishol. Riahaushel shusachri imak ish. Shukuheri ish. Khiwachi banaba kamikri. Katekuri. Risibalaknim chuwach ronohelweri. Areri. Cheri ish. Kori lokok ebalik ush. Rukweri. Koronohelutsi. Rukronohelweri. Chukuhi bari uhamaril ri Kristo pari guanima. Rumalrech. Cheri ish. Ish sikatalik. Arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, parik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari, utzih ri Cristo pari itinimit. Chikutu bari, nohibal, eri uslahtak tzih chibil takiwib. Chibishok ba tak maltyoshibal rech ri Dios, ruk ronoheli wanima. Ikahtak salmos, himnos, e uslahtak bish. E ronohel hasuwach chekibig, on chekibano, chibanaba pari ubiri ahawshel Jesus. Erumal riare, chishmaltyoshin ba, chrech ri Dios tatshel. Ish ishokib, chishniman ba, chrech ri iwachahil. Gerihachakas utz pari ahawshel. ish acha hilal chiloqoq ekhbari iwishoqil emimank eschrech ishal kola shelap chishniman ba paronohel chkechri inan itat waweri utspari ahaushel ish ishnantat mibank eschkechri ewelqual arechri eare mankubant kepkikush ish ishakhpataninel chishniman paronohel chkechri iwahab che erech we uwachulevri manshuit rumal kishkil riwinak shanehruk hun usla hanima pari shibrikil chuachri ahaushel shakapachi shikeri chakki bano chibnaba ruk ronohel iwanima hejas hunchak chuachri ahaushel eman rumaltak kishkil riwinak katekuri riish kasiwetam cheri ahaushel kuyanari chiwechri utok balil aretak chikuyanari chiwechri echbal riahau chikipatni ish areri Kristo rihun chikuban riman suk iltak kiyatak nari chirechri utok balil chishas masuk iltari riahaushel mangaret kril nari riwachbal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi jahau chiyabach kechri iwak shakib rikas utz rikas usuk il katekuri kasiwetam cheri ish shukuhe kohun iwa hau chikah kas shishkanak parich awem rukri dios rikish banauko parimal tioshunik chishchaw rukri dios panimalak pakawi riuh arechriare kohak utz taktinimit chakawash chechri saklaktsih ishukuhe arech kohkowin chech ub ishikri awatalik rechri Kristo cherumalare riin inkobache arech kinkowunik kinyaw bishik qas khari khe khasri rakhoshik qas chukhiba inokhibal kuk ri khachin taqman ekota kuk chiweta mahres sa shikri utsil chechri khastaq cherechwe uchanimre qas chukhiba uts taqtsir pari itsihonim nik akh taqtsir cherech taq nokhibal chibihba uts lakh taqtsir chech uts lakhik uwachri tsir are taqchi kichaw kuk eare katekori pari nuwiri in Ronujerri kubirna ritikiko chiwech. Riare che hun loklaj achalashik. Hun sukalaj achchak e hun achalashik wachil parichak rukri ahaushel. Riin kintakubi riare iwuk. Arech kuya hun katzihol chiwech e kukuba ikush. Rukriare kintakubi kri onesimo. Riare che suk e loklaj achalashik e che agi dinimit. Eare warie eare kebina chiwech. Ronujel ri gastaquwach chikak ulmahural ri aristarco ri are chik owuk pache kutakubi hunrutsiliwach shopuje ri marcos ri are cherachalal ri bernabe epubiri are shkamtach igumal kep oship taktir wekopon ri are pari itinimit kas us ukulashek chibanaba ri are ri jesus che shopuje ubi justo shopuje ri are kutakubi hun rutsili wach. Ri eare, eshuiri pusimu wiki kowil, che shechakun guk pari rawi balri dios. Shukuhe ri eare, are she kubisan nuk ush. Ri epafras, che eguinak, kutak hun rutsili wach. Ri are ri rachchak ri Kristo Jesus. Ri are, kukohu chukap piwiri ish pari uch awem rukri dios. Are chri ish, kas ishko kishkanak paronohel utsil e yusuk il, e paronohel urayibal ri Dios. Jerikin bih puwiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nimlachchak kubano, rech tokobisbal iwach ri ish. Shokuhe rumal tokobisabal kiwach, riwinak rech la Odisea, e riwinak rech Hierapolis. Ri ish, kutakubi rutsil iwach ri Lucas, ri loklah ahkunel, shokuhe ri Demas. Chiyaba hun rutsil kiwachri yachalashik cherech la Odisea. Shokuhe rininfas, erikomontios che kikimulihki pari rachoch. Aretak chi ishzikitak webukhri pari itinimit. Shokuhe chibnaba arech kisik ishwach pari komontios rech la Odisea. E shokuhe ri ish, chisik ihbari wuk che ketakulok chiwech chi pari la Odisea ulok. Chibihba chechri arkipo. Qas chawili khrichak cheri at shakomo chipari haushel e qas utsubanik ba chabna riin Kinyao bikri rutsili wacha, chiruk rinukab. Riinche in Pablo. Chinatisahba, rihetak chich, kohom chuech pariche. Risipanik chkohiba iwuk. Rinabe wuch tzibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica, che komontios pari Dios tatxel, e pari ahauxel Jesús Cristo, kakayapan hun rutzil iguach, enimala rutzil chiwech. Paronohel kakbal, nem kakilwiri Dios piwi, kishkanatisach paronohel rikachawem rukri Dios, kakanatisach chuach rika Dios, ekatatxel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilokok ebadikush, Rinimalak uchukab li iwe yebal, che petinakruk rikahawshel Jesus Christ. Lokalak takachalashik, rumal ri Dios. Etam cheri ish, ischa atalik, rumal rech cheri utzlak katzik, man shopan taywuk, shakruk tak ritzik, shane shokuhe shopan iwuk, ruk uchukab, eruk sibalak uchak ritioshlak ushlabashel. Kategori, ri ish iwe tam, Hasupanik shkaban rikachak chishol ish. Pa iwechwi, ri ish shibano ishkiri. Uchachari uch, echachari hawshel. Aritak chipa kilaktak, kesh, shikulak ritzik. Shikulak ruk ukikotemal ritioshlak ushlabshel. Tekuri kamikri, ishkun kamabal noh, chikiwech konohel ri ekohonelab. Ekopari Macedonia erech riakaya. Riutzik ria hawshel, Sibalaknak shelubi pari itinimit. Manshakt pari Macedonia, e pari Akaya. Shane paronohel kolbal. Shukuhe ri kohonik chrechri Dios. Shahe kuri marahawshik tak chekuchau puiriare. Helawi ri eare kikitihohu bishik hasri kokibal ri uh. Shkaban pari itinamit e hasri uk esheki wip chuachri Dios. Are takchi shiakan ri host tak dioses. Arechare kipatanir rik aslik erik asik Dios. Shokuhe ri reyeshik kibano riukohol chikpena ri parikah. Riare chishk aspashuwach chichikishol riakam nakib. Ri Jesus chikuhuto tahisach chuach ri oyowal chepetina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik. Ri ishi wetam, cheri kaukibal pari itinimit, kowi riupatan. Ri ishi wetam, cheri uch, kori si balak kesh, shkak oshkolih, shokuhe, kosi balak itzel taktzih, shkak oshkolih pari Filipos. Katekut, ri ka Dios, shuyari ka chukab. Arechri uch patak rik esh, kakayao bishik ri uslak tzih chiwech. Ri ka tzih, kakayao bishik chiwech, mang petinakta ruk ri khos khastak. Mang petinaktak, rukri itzel hastak, emang kakaktak, kishkasubu. Shak shuwiri Dios, shia ouch kechri utzlak tzik. Aritak chi, shukrilo, chiri uch utzpari kesh. Shakhekuri, kakabihri utzlak tzik. Emang arit kakak, chiri winak, utzkukkilo. Shani are kakak, chi utzkukrilri Dios. Riare, chikrilri anima parik esh. Mang otkhun khos tzik shqabih. Ri ishi wetam. Mang aret shqachomah ripak. Ri Dios qatbal tzik chrech wedi. Mang shqat skuhta qaqiqil chikiwach ri winak. Chikiwach ri siwan itinamit on qaqiq pakhun chik kolbal. Punetane uqtaqonelab rech ri Cristo. Ri uq kuk kawinik kweta shqakoh ri qalal piwi. Katekut ri uq uq utztaq winak shqaban chishol Shkabonohe khas khunnan, chikuya riwa, chikech ri eral, ekupan ri rakhawshik chikech. Shakherinak ut, siblak lokok ebal qakush chiwech, shkak shkia chiwech pa khunamam, ri utzlak tzik, rech ri Dios, eri qak asleman. Rumal rech chenim ri ikik chikawach. Achalashik, ri ishkinatak chiwech ri qachak, eri qakosik, chichakab echi pakik. Shukchakunik arech bankot khun, Kuya hun khas huwach chqech. Aretak chi ri uch, shqabih ri utzlak tzik chi wech. ریش اشقت بالتیخ پوی وری شقوقه ریدیوس چری اوخ شقبان ریدیوش لختق خاستق ریوس لختق خاستق امان تقل تجاخ کیل چقیچ ری اوخ خخصو بانیک خون تدشل کوک ری ارالگوال ریش هیوه تام چه ایوک ایش ایوه نخیل ری اوخ شقیا خون تیخ ریچ ایچوک اب شقیا خون تیخ ریچ قلبالی کوش شقت اونوخ چی ویچ اریچ ریش کوکوخی هون اوطلخیک اسلمان چواش ریدیوس چه ایشو سیک ایم اریچ کش پی پاری رخاو بل اری اوک ایخیل رومال کوه ویری ری اوخ نیم که قیلوی ریدیوس پارا نخیل که بال رومال ریچ چه اری تقچی شکم ریو تیخ ریدیوس چه شقیاو بیشک چی ویچ من شکم دا خیخاس کی تیخ ری وینق شانه شکمو خیخاس ری سقلخ او بیال چه اری او تیخ ریدیوس کته گوری و تیخ ری کچکونه گوک ری ایش کخونه لب رومال ریچ چه ری ایش ایشا چلاشک چی بنو خیری خیخست تقری اتیوش وینق ریچ ری دیوز پاری کریستو خیسوس پاری خوده ری ایش کوک اش ری قو رومال کچ ری ای وینق خیری خاص ری شکرق ری ای آره کمال ری ای خودیو ای آره و وینق ری ری شکرگمیساخ ری خوشیل خیسوس ری ای قشلو تیخ ری دیوز ای آره و ری شکرگمونگ اش چی قیچ ری اوخ ری دیوز من اوستخ کری لو ری ای آره اکی کلیل رو نخیل وینق اره تق کخ که قطع خری اوخ چه ویایی که بشیک ری تیخ چکیچ ری وینق چه من خونم تق کخونی کک اره چک آره کی کلو تخیم شخی کوری رومال ویری پرو نخیل گخبال تخیم که گیت اقا تیساخ ری نیمالاخ کیمک قطع کوری ری رو یووال شقاخ پا کیوی ری ای اره اره چک کک ایس تیخ پا کیوی قطع کوری اجالا شک اره تقچی اوخا چوم ریب قواچی ووگ کته کت من اوخا چوم تا ریب ری قانیما روک رو نخیل قانیما سی بلاخ شقاخ شقیل چی خمولی واج رومال کوا شقاخ شوخ بی ووگ شقوخه چی اینوی این پابلو کی تقمول شنکوخ نو جوقاب چی کی بیگ کته کوری شوخو قطه خری ساتاناس خناکوت خچکه کوری ری قیبال ری قاکی گوت مال ریو کت بل قانیمال چوچ ری قهو شیل خیسوس اره تقچی که پیری اره وی تماتا ایش کاری ایش خینا گود ایش ری ایش قاقی خیل ای ایش ری ایش قاقی گود مال پریمیرا ده تسالونیسنسس کپیتولو 3 کته کوری رومال چه من که قاقی تا چک چه که قیخ چه خمول وری که قاقش قاق امو قب چه قطو کل کخ کنخ کم پاری اتیناس اکه قطع قوبی لتیموتیو ایوک چه قچلال اوخ اتو بانیل رو گری دیوز پاری اوصلاحو تیخ ری کریستو اریچ ریاره کویاو جوقب اهو قویل ری کهونک اریچ من گوت خونچی ویچ چه کبان که بوگوش پتق ریکاش ری ایش اسی ویتام چه اره و ری قچ بال اری تق چی ری اوخ اوخ کچک چی شال ری اوخش قیاو بشک چی ویچ چه که قرق ناسی بلاغ تقکش کته کوری شپینا کود کمیکری هری خچای و تامچک شک او خری رومان چری این من کین قیدا چک کین ویخ چی خمول وری کین تقو بیری اره ارش کری لار ری ای کهونک کین ویخ چری کهولی گوش مد بای شو چقوم پاری چل شخی کوری ری قچاک وینه من اوت تا چک او بانو کتی کوری ویو چنیم ری ری تیموتیو کتی ری کولیک چی پاری تینیمی تولوک کتی کوری کویا اوت لختق او تی خال چقیچ پویری ای کهانیک ای پویری او لقا قبال ای کوش کو بیخ چری ایش ای کلوم هون اوت لخ چومانیک پا قویری اوخ شقوخه چری ایش کی گواخ کی ویل قواچ خی خسری اوخ چی کقاخ کقیلی واچ اچالا شک روگر ای کهانیک ری اوخ کگوخی خون قجقاب پارو نخیل قشی بریکیل ای پارو نخیل کش کقاریقو کمیکری ری اوخ کوخون کاکلخ قاک اصلی مال رومال ریچ چه ری ایش سی بلخ اوچ ایش کنخی نق پاری احاو شیل لقاس کوخ کوخ کوین گوا چه اوچ لخو مال جاشینیک کقبنج ریچ ری دیوز پیوی ری ایش رومال ریچ رو نخیل ری کی کوت مال کیا ایش چقیچ چوچ ری قدیوز چی چقب چی بقیخ کقتاچ ریچ اریچ ری اوخ کقیل چینا ایوچ ایشاخی کوری کقیانا که قطع قطعی سخنا ری کراخنا pari cojonic. Chiaret bari Dios, catatchel, cahochel Jesús, como ubiri cape, chiwuk ish. Categori riish, riahochel. Cook irisartaba, ekishuhunamartaba, pari loco ebalicush. Chirubilom takiwip, eri loco ebalicush, cook conohel, jehasri loco ebalcacush, riuch chiwech ish. Arech cucuhi uchukap ri iguanima. Paritioshlak asleman chuachri Dios, ricatat shell. Pariupet balu locria haushel Jesús, cook conoherri eutioshlak takwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Catecuri, achalashik, riuch kakatachiwech, e kakakoh kachukap paria haushel Jesús, riish shikulah ricatsik huirik asleman chikakah chuachri Dios. Categori, kamikri, chik aslemanok, rehasweri, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish, usretamashiki banomri upishabri a haushel Jesus, chishk asher chiwech. Categori, arewari urayibal ri Dios, riutioshri sashiki whip, mi banri tsel tak hastak. Rahaushik cheigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalak aslemal. Emishtak paritzel kaslemal, jehas kikiban rienik achchik, chekochi hun kikohonik, chemaketam tu wachri Dios. Chishol riish, matbako hun kakashpuwi ri rachalal, onche kusuburi rachalal, riahaushel kuyana uko abalwa weri, jehas shiata hubishik chiwech, eshopohesh kakohohech kachuap, chechup anikweri. Rumal rech cheri Dios, manshuhu sikirta paritzel kaslemal. Share shukusik ich paritioshlach kasleman. Shahekuri, wek ohon kretzlach kukyaku biweri, man kretzlachtach, man kukyaktu bi hungwinak. Shane are kretzlach, are kukyaku bi ridios, chikuban sibanik chiwech paritioshlach shushlabashel. Man rahaushiktach, chiri uch, kukziban chiwech puwiri loko ebalk ush, chikisholri ea chalashik. Rumal rech, chiri ish, shiwetamahweri, chikasruk ridios. Atekuri, si balak usubanik kiban weri, kuk konohelri achalashik, iach Macedonia. Katekut, kakatachiwech achalashik, chakas chibanaba, kas chishnabeahok pariutzil. Chitsukuk ik ihil pari hamari lalak kaslemal. Ruk kishok il chechubanik ronoheli chak. Chishchakun ba rukri ikab, jehas uktakaninak chiwech. Ruk uwaweri, riish, kuhihun uslahik aslemal ri. Chikiwich ri winak che man ekot iwuk. Katekuri, mankot hun winak ri, rahaushik chiwech. Achalashik, ri uch mank kaktak, che mankot iwetam pakiwi ri ekaminakip. Mak ashowi wanimahe has ri enik ahtak winakchik, che mankot akeyebal. Rumal chewe, kakohoche ri Jesus shkamek. Katekuri, shkastahuwach, shukuhe, ri agwinakche kewar pari rutsil ri Jesus, ri Dios. Keuk amu binari rukriare. Rahaushik kapihweri, chiwech, puwiri utsir yahaushel. Riuch winak, chikuk asik. Riuch konare takchik, petik yahaushel. Mankuk nabyaktari, chikiwichri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal, chikuyanari uch abalri arkangel. Erukri kutbal, chikuyanari utomri Dios. Ridios kushuli ulokri, chiparika hulok. Erishekam rumalri Cristo, areke kastak kiwachri nabe. Kategori, uchchinakuri, ri uchwinakche uchkasarikna, ri uchkonakanak, kamulikib rikuk, ekukambiri puwitaksut, arech kakakulahri ahaushel parik aki. Kategori, henakuri, ekakolem rukri ahaushel chubek ichubesak. Chiabai chukapchi rubilom takiwip, ruktakwechomanikri. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Categori, puitak rikahbal, e puitak rik ih, man rahaushik tak kint iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, iwetam chiru ih riahaushel, kiperi, rehas hun elak om, chikpechakab. Aretak chi, riwinak kikibihna, ni malahu tzil, e man kotko kchkech. Chipawe kahbal ri, Ktsakna pakiwiri tzel. خیخاس تقریق آشم کوری قری شق چکریل نو وچ ریشال کته کوری من که کوین تاری کیانی مخی کو بیک کته کوری ری ایش اچالاشیک من ایش کت پاری غی قوم هرچ شیری خونق ایخری که شوری قا خیخاس کوبن خون الاغ قوم رومال رچ چی ونو خیل ری ایش ایش رال کوال ری چخ سقیل ایش رال کوال ری قیخ ری اوخ من او خرش تاری چقاب من غورش تاری قی قومال شخه کوری رومال وری مخور با خیخاس که کبن ری نیک اخ تقوینق چک شانه جوک اصالوق ایچ قچخی قیب چووش ری خستق ری که واریک چقاب ری که واریک ایری که قباریک چقاب ری که قباریک کته کود ری اوخ چه اخرش ری باقی چقاقیلا باقی چرش ری خستق چقاکو هوب با ری اوکاوی ری کهانیک ری اوکاوی ری لقو قبال کوش ایچقاکو هوب با ری اوکاوی ری ایبال چرش ری گلو تخیم ری دیوز من خوی اوم تا چوش ری اویوال شانه او خوی اوم ارش که قریق ری گلو تخیم رومان ری قهاشل خیسوس کریستو چشکامیک رومان ری نیمالاخ تا اوب چقیچ ری اوخ ارش پونه تنه اوخ کسالیک اون اوخ وارینق ری اوخ چی اوخ کسالیک ری شکریاره رومال کوه ری تا خوشک چکیا ایچو قب چرچ رو بیلوم تقیویب ایچکیا کمبال تقنوخ چی وچ خیخاس کیبن چی او کامیک ری کقتا چی ویچ اچالاشیک قس اسلخ کلیک کیبنو ری که چکونیک اکی کس چی شل ری ایش ری ایاره ای کمال تق بی چی وچ ری خوشیل چه ری ایق ایلیک چرچ ری من اوستخ چه ایویلیخ رو کسی بلخ لغو قبل رومال کیچک کیگی بنو چی کسلما خوزیل چی شل شکوخه کقتا چی ویچ اچالاشیک چه ایق ایلابا ریشق کساش کی گوش چی یکی جوقب ریشق شیبیریب اکولک چی گوبا کی گوش ریشق کب کنیما کی بنام چی قیلابا کنو خیل ری وینق قس چی ویده چی من کت خون کت سالیخ او کشل خون اتزالال رومال خون اتزالال چک اره نبی قس چی شک ایل رچ ری اوچیل چی رو بیلوم تقیویب اچ رچ ری اوچیل چی کش کنو خیل قس اما قیل چیش کی کتوق قس چیش چاو رو گری دیوز پر رو نخیل که بال پر رو نخیل کالی بال چیش ملتیوشین چی ریچ ری دیوز اره واری او رای بال ری دیوز چی ویچ پاری کریستو خیسوس می چوب با ری دیوش لخ اشلا بشیل می ویچ لخ وچ ری خیتق و سیپانیک ری قشه موچیخ ری دیوز شانه اره چی نیک اوخ رو نخیل خسو وچ کتک گوری اره چی کلو خا چی که ری اوچ چی کلو ای ویب چی قیلا ای ویب چی ریچ رو نخیلی چیل قس چی شو تیوش ری سخ با ری او دیوز ری نیما لخو چیل کته گوری رو نخیل ری اشک اسگوی ری اوش لبال ری اوک اوشی وانیما اری باقیل کی کل چواش ری چیل چی کپاری او پیتی بال ری قاوشل خیسوس کریستو ری اره ری کش سیکینک من گوک اشت ری او چیخ ای اره اره کبناو ناوی ری اچالا شک شکوخه چیش چاوق چی تا پاقویچ ریچ ری دیوز چی یا خونی ملخ رو چیل کی وچ کنو خیر ری اچلا شک رو گونتیوش لخ چومانک سی بلخ رو کرونو خیل گوانیما کینتا چی وچ چه چی سی کیخ وی گوخ ری چی کی وچ کنو خیل ری ای اچلا شک چی کنخت با ای گوک ریو تو قبری قهاو شیل خیسوس کریستو ریو کب گوخ شتیبش چیکیچ ری ای اخ تسالونیکا Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chiquech ri comontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesucristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesucristo, que ye ouri tocop eri utzil chiwech ri ish. Ri uj, rajauxek chenim kikilwi ri Dios, paurronohel kajbal, رومالی وچ ایش اچالاشیک خیخاس ری قسو سوک ایل رومال ری چه سی بالاخ تخین ککووی ری کهانیک اکیک ایری ایلو قوق ایبالی کوش ایونو خیل ایش ایچی خوخونال چی شل ایش کته گوری ری اوخ کانی مالاخ قاقیل ایومال ایش چی کی شل تقری ای کامون تیاش رش ری دیوز رومال ری ایچو قاب ایری ای کهانیک با تقری کش ای پاری ایچل چه تخین کی قیو رومال کووی ری کوکوت نریب ری سوکی لالاخ او قطبال چیخ ری دیوز چی وچ parikirik na wiri ish, rirutilal rirahawibal ri Dios, arechk petik, chema rumal na kuwa, tahin kirik rik esh. Rumal rech, chechi rech wiri usuk irri Dios, chekuya rik esh chikechri ke yo ou rik esh chiwechri ish. Atekuri, chiwechri ish che ich irrihem rik esh, kuya nari chiwechri hamari lalak slemal, hachari uy om chikech ri uch. Aretak chikuk utnarib ri ahaushel Jesus, chichikahuikuk ri e angelib, eruk ri uchukab, pahunu huluqak, katekuri, kuk ahisak na kiwachri manketam ta wachri Dios, eri mankeniman ta chilech ri utzla hutzik ri ahaushel Jesus. Ri e are, kakahisash na kiwach, ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak, nah ketasa ponok chilech ri uqihil, eri uchukab ri ahaushel. Aretak chik pena pari hunk ir, chuk amik na, riuk ihil kuk ri eutios lachtakwinak, yarech nim kil nawi kumanko nohel ri shekohon chrech riare, katekuri, ri ish, shishkohon chrech ri katsih ri uch, henakuri, pawe hunk ihri. Rukwa wechomanikri, shokuhe, ri uch, kuchau piwi ruk ri dios, paro nohel kahbal, arech rire, utskuban chiwech pari usik inik. Arech utskuban chrech ronohel ri irayibal, ruk ri uchukab riare. Arech ri ishkiban ri utzil, ekas ishsakak pari ikohonik. Shahekuri, rumal kuweri, ri ubiri kaaushel Jesus, ki kihilashek igumal ri ish, eri ish, kish kihilashna sha rumal riare. Jehas ri krak ri utokop ri kadios, eri kaaushel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, Capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet balri kaushel Jesus Cristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ujarek, mishek iwip chuwach hojuntak, ukalejisabalu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzig, on chuwach hunguchz ibam, chikisik ish wach, ekibishik chekech uj. Eche rumal, ri ish, kichomach chiriuk ihri kaushel, Shaspetinakchik. Matbak ohonwinak kishsubuwik. Pahunhasuwachne. Chushenakanok. Kpakchishnari ikokbal. Ekukalahisaknarib ri itsela lahachi. Riukohol risachpal ib. Rihunchiare ri kulel. Rikuwal isaknarib. Huironohel hasuwach. Shirukam riubi ri Dios. Onronohelik kehilashuwach. Echekopon nari are. Kutuyi paritios lahuk olival ri Dios. Ekuk utnarib cheshas Dios wiri are. Kas uts unatisashik chibna, chiri inshin bihwa weri, chiwech aretakchi, shinkuhi wuk. Katekuri, ri ishiwetam, hasri shimowinak riare, kamikri, arech kasku khalihesakna uwachri, chibari ukahbal. Weuchanimri, awatalikri tsel uchak kubano. Katekuri, shakarek takchi kik amubiri shimowinak rech, Kukut ripri, ri itzel. Eri akawshel kusach na uwach riare. Ruk ri ushut bal kyakik uchi. Ekuk izna tzih puwi. Are takchi kukali hesak na rip, pari upet bal. Ri upet bal ri itzel. Kilitek nari rumal ri uchak ri satanas. Kilitahik ri, ruk runohel chak rech chokap. Hostak kut bal emay bal. Kherihas runohel ri hostak hastak rech ri itzel. Chekeuk amig nari kikisach nakib, rumal rech, che man shikikulahtari loko ebalala hukush risaklahtzih, cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, ri Dios kutak hojuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech che kikikohri hostak hastak. Katekuri, rumal weri, kbanak atohtzih pakiwiko noher ri man shikahtak shekohon chrech risakalahtzih. Shane, areshka huwach riitzel. Ri uch, rahawshik chenim kikilwiri Dios, paranohel kakbal igumal ri ish. Achalashik, ri ish, che ishlok, rumal ri hawshel, rumal rech che ri Dios, che pari umahibal ulok, shishusik ih. Arech kishkoltak rumal ri ushlabshel. E rumal are, kutyoshri sahri ikohonik pari saklaktsih. Shishusik ih, chrech weri, Rumari uslah katsih. arechkish kowinchech uriqik ri uqihir ri qahawshil Jesus Cristo. Ruk kuweri achalashik, qashish kolok, qas usu kolik chibnari kutunik, cheshiwetamak kuk ri uq, rumalne ri qachawibal, on rumalne ri qatsaybanik. Aretaba ri qahawshil Jesus Cristo, ri Dios qatatshil, cheshasu hu logok em, uhuy om rumal ri nimlak tokob. Ukubisam qakush, parunuhil qih, Uy omri eye balchkech, kukubisak bari ikush iwanima, kuyabari uchukabri iwanima, chechupanik runohel utsalachchak e utsalachzih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbalkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uj, chuachri Dios, chitaba, Arech kbe rakanil riutzih ria hawshel. Arech kas kukuhi riuk ikhil. Hachash kuhi pari itilimit ri ish. Shokuhi. Arech kuhtotak pakikab riwinak che esachinak. E che eitzel takwinak. Ruman rech che man shiatak tari kohonek. Chkech konohel riagwinak. Katek kut. Ria hawshel. Riare man kuk eshto riutzih. Riare kas kuyanari chukab. Ekas kishuk olna chuachri itzel. Katekuri, riuk kakubamri kakush chirechri ahawshel. Utsuhik ibashik kabanom. Chironuhel rikastak uwach kuhtakan chiwech. Riish tahin kibano, echi kibanawa. Kakubam kakush chiareri ahawshel. Kukuturi uberi iguanima. Chikapari ulokakibalu kushri Dios. Ekapari uchukabri Cristo. Katekuri, pari ubiri a hawshel Jesus Cristo, kuchtakan chiwech achalashik, chitasai wip shrech ronohel achalashik, che manruk amtahun suk ilalak aslemal, e che man utarembem taritzih, che shiwetamah ish che kukri uch. Rumal rech che utsretamashik ibanom, che ri ish rachawshik kitakeh ribe, hechas shakaban ri uch, che man shaktapasu wach aslemal shakabano. Shokuhe, Mashaqtalluq, shiatakhun qawakumal riwinaq. Shane chibaqih chichaqab, chukchakunik. Shqakohoqa chukab, eshukhkosik. Arechman kotakhun gwinaq chishol riish, chikohun khasuwach kuyachqech. Riuhtakal chqech, yatal chqech wari. Katekuri, arekakakche, kakakot chiwach shari uh, uhkambal noq chiwach, arechkuhitarembeh. Katekuri, aretakchi uhko chishol. Uk oiwuk, ri uk shkia we pishaw chiwechri. Wek ohun winak che mankrahtak kachakunik, shokuhe mawa ik. Rumal che ri uk, shkata rakanil, shkata utzihol che ek ohun chishol, che man suk iltak rikikibano. Man kachakuntak, katekuri, ronohel hasu wach kiok ilchrech. Pari hawshel Jesucristo, kapan hun sik inik. Kikatach kech we winakri, chichakun ba ruk hamaril, arech chi eare, kechagow rikigwa kikitiho. Katekuri, ri ish, ishachalashik, mitanaba mishkosek, che uchakushik ri utzil. Wek ohun winak che mankunimak ta we pishap, kikabih chiwech pa we wukri, chitzibah ri ubi, earech keluk ish, chitasai wip chrech liare. Katekut, Mi banu gikulel chrech riare, shane chi yahaba, rechacha uyahik hunachalashik. Aret bariare, ri rahaushel ri hamaril, kyo ori hamaril chiwech ronohel ih, eparonohel hasuwach. Kukuhit abari ahaushel iwuk, werutili wachri, chi pari nukab kelubiwi. Pari nukab ri in Pablo. Areguari retal nukab, chi kukut ronohel wukins ibah. Hewakin tzibanik, chikohiba iwuk riutokobri hawshel Jesus Cristo. Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesus Cristo, rumal riutakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús chegeyebal, chrech ri Timoteo. Riare, che castigo al cual paricojonic. Shech riare, risipanic. Rilococebal kush, erinimlach utzil rechri Dios tatshel, erechri Cristo Jesús kahaushel. Aretak chiri in shin mahichnu be, kimbe pari Macedonia, shin tachawech, arech katkanachkan pari Éfeso. Arechri at, katakan chkech enikach takwinak, cheman kikut chik nikach tzich, chekashlan tak tzich. Emi kohon chrech nikach tzich, che echos tak tzich, emi kohon chrech nikach mayir kichsak, cheman kot ukisik. Ewere shas shui kupon kesh, eman kot chrech kupatanih, ri urayibal Dios, che tikitahinak pari kohonik. Rikrahwe takanikri, arena bekrah ri lokok ebal kush, che petinak pahun utslah anima, petinak pahun utslah chomanik, e pahun kastihalah kohonik. Enikahwinak, che man shekanak tkang paweri, che kahpanik ahos takzih. Ri eare, kikichomach che enim tak ahtih chrechri pishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibih, e shokuhe, manketam tari hastak che eachtihab chrech. Hinek ut, riuh ketamchek, cheri pishab shas utzwi, we utzu kohik kabano. Katekuri, kaschnatak bachkech, cheri pishab manchmantak rumalkechri eus takwinak. Shanish banik rumalkechri man enimaneltak. Eri each chohab, rumalkech cheri man kekohontak. Ri each makib, ri eare, cheketzelahu wachritios eri Dios. Ri eare, chekikimsah rikinan kitat. Ri eare, che ekamisanel. Ri kemakun rukachi ishok. Ri eare, chekikikayih riwinak. Ri ehostakwinak. Ri eare, ri makekohontas chlech ritzih kukutik. Ri tzih che utz chunuach ri utzlach tzih. Rechri ukihir ri Dios che ri eare, utzlachu bantahik. Eri tzih che shia chwech ri in. Kimaltioshin chlech ri eare. Ri shia ou chwech ri in, ri nuchukab, ri are che are ri Cristo Jesús kahaushel. Che ingutz shin rilo, e shinusik ich arech kinoshik in rachchak. Ri in, che oher kanak, shin bih ri itzel puwir ri Dios. In banalk es chrech ri komon tiosh. In bil re, ri itzel puwir ri tiosh lach. Katekuri, ri in, shkuitah huwach ri numak, rumal rech che ri in, mangwetam tak ronohel ri shin bano, Riin ingashlan lahwinak chuwach ri kohonik. Katekuri, ri usipanik ri kahawshel, sibalak shkohi uwi wuk. Riin, ishukuhe kheri ri kohonik, eri lokok ebal kush rech ri Cristo Jesus. Kas tzihnak ut we tzihri, eshas takalik kamukab, we kikik bashe kubishik, ri Cristo Jesus. Shpepa we uwa chulew, che kikoloshik ri eachmakib. E inri in nabe chkechri eachmakib. Katekuri, weri in shinrak kuibal numak, weri shpantahik arech chipa ri in kukalahisak nabe ri ukochonik ri Jesus Cristo. Arech hunkut bal chkiwach konohel ri chirakawshikwi che kekohona chrech ri are. Arech kukohi ri hunalik alak kikaslemal. Chrech ri ahawinel, chechri ahaw chubek ich chubesak. Riare che kasih Dios, riman kilitahtah, riare che shui hunchi Dios, chech riare, utzalach taktih, chech are, riq ichil chubek ich chubesak, amen. Arewa wetzihri, cheri in kimich chawech riat at Timoteo, che at gual kual, ritzih shibish pawi che hunam benak ruk rikitzihri ek ashal takutzihri Dios, ruk si wetzihri, utzalach bari chok chabana, Qas chakheqeba awuk rikohonik eri utzlak chomobal. Ek onikak che rumal che man shkik olta weri kuk shkibani tselpa rikikohonik. Chikishol werik ahwinakri ek ori imeneo eri Alejandro ri eare che shinya chechri satanas. Arechk ketamak che man kikibikta chikihumuli tsel taktih puwiri Dios. Primera de Timoteo capítulo 2 Riin, nabe, arekas kinchil bech, chechiwech kas chita ba, e chishchao ba ruk ri Dios. Kas chitzonok ba, chech ri Dios, e kas chishmaltioshin chech riare, rech toko bisbal kiwach konohel ri winak. pakiwiri ea hawinel, pakiwiri koki kowine marech, kukuhi hun hamari lalach, kak asleman kuk, ruk tabalalach asleman ruk ridios, eche kastakal chikri uch. Aregua weri, rikas uts chuach ridios kahaushel, ehewa rikas urayibal riare, riare, krakuk olkonohel winak, eche konohel kebe pari sakalachzig. Rumal rech cheri Dios, shahun chi Dios, y shahun rik chao pakawiri o huinak rukri Dios. Chareri Cristo Jesús chehuna chiri are, shuhachrip arechun tochbal kech konohel riwinak. Areguari utslach katbal tzig, chrich chipawe ukamikri. Echrechweri, riin shino kisash inachtig, ein apostol, riin kimbihri sakalachzig, mashata imanal tzig. Rein inachtig chikechri man ea judíostag, chipari kohonik e chipari sakalachzig. Atekori, rein, kinguach chechi nimalach konohel winak chechau barruk ri Dios, para nohel kolbal. E chikiwali sakba, rikikap chikag, ematbak ori oyowal erich og. Ri eishokib, chikikohobari katziak, e kikinakib cheri uwikik kib, e utsuk olik kip ruk rikatsiak. Makipach uhri kiwi ruk antakpuak. On ruk hedikalak takabak. On ruk utsalak takpah yu. Shane chikatsiakik kip ruk utsalak takchak. Hachari takal chikikri eishokip chikichakun pari uk asleman ri Dios. Aretak chikiyari tihonik ip rakawshik cheri ishok mankot hunzih kubik. Shakha echok chrechri kibishik. Rin mankiyat be chrechri shokche kukudun chechri tzig. Shokuhe cheriare kubih hum pishap chechri achi. Shasra hawshikwi cheriare mankot hun tzig kubih. Rumal rech che arena besh ban riadam ekat esh ban chiri eba. Katekuri mangareta riadam shsubik. Shanare ri shok shsubik eshuban ri mayataltag. Katekuri riare kukoltag nari. Rumal rech kushik nanshel, weriare kuwonehrib, ewek kanak parikohonik, parilo okebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzignakut, che utzwe tzigri, rihunche krah kubanak yuk, wawe chakri, hun utzlachchak, shahekuri rahawshik cheman, kot hun etzelal pariuk aslemal. Rahaushik che rachahil shahunishok, mansibalah amahatak kutiho, shuik chawikri rahaushik, utskuk riwinak, utskikulashik riwinak kubano, kukuwinche ukutikri tzig, mankutik tari amaha, mang achchochtah, rahaushik che kumel winak, achtskul riutzil, mangareta kulokok egripuak, rahaushik che utsalah akatal tzig pari rachoj, ekubuno che ri erral kual, Keni manchresh ri utzig, hachari takal chkig. Rumal rech, wehun, makot katal utzig pari rachoch. Lak kuwin kuri, che chupanik utz, kukri komon rech ri Dios. Rahaushik che riare, manhung akwinakt bari kohonik. Rumal rech che weheri, weneri nimal kuwin chresh riare, eriare kbe pari uqatbal tzig rik ashtok. Shokuhe, rahaushik che ri man ek otakuk, Utskikil riare, arech mangetzelag tawach, eche riare, mangetzagt parihetak kambal, kukohrik ashtok. Ri ediakonos, shokuhe, rahoshik eustak achihab, kikikol kitzig, mangikitig tasibalag amaha, e mangitzeltag kikiban, che utsukushik ripuak. Chikikolo bari awatalik, rechri kohonik bahun utslag chomabal. Nabe, utskilik narik banik, katekuri, Wemangot hun itzel kilitach chkech, kiabari chkech richak rech diakono. Ri eishokib, shokuhe ri eare, rahaushik che e utz. Makibih ri itzel tzig pakiwiri winak. Shokuhe, makitih sibala hamaha, paronohel makik eshbari kitzig. Ri e diakonos, rahaushik che shahun ri kishokil. E utzalak katal tzig kikiwen chikishol ri eral kual, e pari kachoch. Ri eare, che utz kikiban pawechakri, kikichak hun utzalak kolibal ri, e kikichak kichukab ri, parikohonik chrech ri Cristo Jesús. aritak chikin tibahweri, shaswe yemwi, chianinakwa kinopanari awuk. Katekuri, wekim beitahek, rahaushik cheri at, awetamri kas utk aslemal pari rachochri dios. Chiareri komontios rechrik aslik dios. Chiare rakanha, eare utik balil risakalaktsir.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tajikwa

0: Rumal ko wawiri, siya kaya bakan rin na betak tzik puwiri Kristo. E chuk pakal ba siya srugri usala taktzik. E makbik chi ba hun chik tzik puwiri na betak tzik, chi areri uk eshik ri kakush chugwet chi kaminak takchak, eri tzik puwiri kakohunik, ritihonik puwiri kasna, eri ukohik ri kabah chori holomah, ri kastahibal ke chi kaminakip, eri hunalik katbal tzik. Egori, kakaban na wa, we kayatah chakech rumal ri Dios. Rumal re che si man loktari, chere hachin taksh kohiri sakil kuk, riare che shkina oe shkohiri usipanik ri kah kuk, shkohiri tiosh lahush labishel kuk, shkohi e shkinari utsalah takkak rech ri Dios, shkohi kuk ri uchuab ri wachuleu, ri kapena chuak kabih. Katekuri, chiruk ronahel wari, riare she tzakik. Chikakar chibapa o kamul ruk hunkak kik aslemal, romal yu tzirikip ruk ri Dios. Romal re cheri areri, kikiripaba chi humul yu kohol ri Dios ruk weri, e kikiya para etzalashik wach chiki wach ri winak. Romal re chonu leu che hawi kapegui si balachap, e che kuya utzalatak yes chikech ri kik chukuhu wach, we chonu leuri, shasi chech ri yogok tzik kaban chech, e pariuk isbalil kaporoshu biri. Kateko triish che ish lokalach punetane, shas kheri kakabih paigwir ish, re inkin chomach che shas ke kayech chinachi wach ish, utsalach tak khastak, e cheri khastak wachri, kas kishukamu bi parikolo tahem. Romal re cheri Dios, riare, shas sukilalach riubantahik, che matanek natak cherechri ichak, onri loko kebaliku ishikutu, Rechi toko basibali wach riubiri are. Rugi tak patanahik si ya chikech, eki ya na chikech, kamikri rie tiyosh ratakwinak. Riuch shui kakak, che iwanohel riish chi kutuba, che kishok il chi pariuk isbalil, arech kaskabantak rie yebal. Arech riish manisakortak, shane chi banak ri hachari are. Che chi rumal riki kohonik, eri ki kochonik, e kachibeh nari rihe takchim kanok. Are takchiri Dios shubih richinik cherechri Abraham, re Dios man logatak shuyari utzik puwi hunchik, romar reche man kota chi hunche are nim chugochri are. Shahekuri, shuyari utzik chibilakan rib, e kheri shubih.
1: He, ri in katin no hisah nari chech teuchibal, eri in kimman nari chesibalak kikiar na awach.
0: Katekuri ri Abraham shkanak kampari kohonik, e shahekuri, Shrilo are takchish bantahik, richinik che shubih ri Dios cherech. Rewinok, kikiyari kitzik ruman hunchik che are nimalahu bantahik, chikiwochi are. Eriyuyaik ritzikri, areguare kohukiba, chekikisik ronahel wochoh. Katekuri ri Dios, are takchiri are shrah shukot chikiwoch rikech banik na richinik, richema shukash tariri shuchomach, shuyari utzik panikach. Arech rumal kieb khastak chem kakash da wuch, man loq tak cheri Dios shakku ban tzik, e shakheri, riyuk kochi nasi balak kachukab, riyuk che kakatsukuhum panibal khawi kaktowi qib, arech qas utsu chapik qib kakban chirik riya yabal, che ubim chakich. Pawe yabal ri, riyuk chilak owiri uchukab ri kushlabal, khunko ulak kachukab, che shasnak koku bik chugoch chi apanok, Rihum payu che uchokhum kawach. Hawihe shok win aberi Jesus. Ramal toko bisabal kawach riuch. Riare che kamikri honalika lachnim chuch kahau. Rechi wachuleu. Heri hachari ubantahikri Melkisedek. Hebreos capítulo 7. Shahekoriwe Melkisedekri. Riraha winel risalem. Chuch kahau rech rinimalahu bantahik Dios. Riare che shelu lok cheu kule shikri Abraham, are takchi istalehu lok, are takchi shech akatahikri a hawinel, eri Abraham shu teuchik riare. Echre chare shu yari al kabal rech ronohel, eri ubi hewa ucholahil ri, a hawinel rech nimalak sukil, echokohe riare, a hawinel rech isalem, egori kubih, a hawinel rech nimalak utzil, riare mkota utat. Mankota unan, manekota eoher takratitu mam. Mankota umahibalu ich, e mankota ukisbalu kaslemal. Riare jeri hachari ukohol ri Dios, riare khunali kalakh chuch qahaw chigulam pe kamikri nimalakh rech ri melkisedek riare chesh yatakh chech ri chakokh rumal ri qamam abraham qasikh nakot cheri eu kohol ri levi riare chesh ki kam ri chuch qahawisanik ri eare kokuk ri utaqnik ri pishab cheshas ki ki kam ri rial kabal chkech ri siwantinimit waveri kubih chek ki kam chkech ri kachalal ونتاخ شو خير ياري لنق وبيك بري وكناق ري أبرام كتكوري ريخون چشاس منكوتا وي بري ري خليل رياري شياتاخ چريش يالكبال چريش ري أبرام كتكوري شو ترنبيخ ريخون چه كوتا ري چي نكروك كتكوري قصيخ وي چري چوتين كو كم ري تيو چي بال بو غاب رينيم كتكوري غرال ري ريه چي خاب چه ريش كميكال ya takh chike chi al kabal kategut chilari khun ri che ki khik bashik chrih che qastikh kaslik shaqo khairi levi riare che ku kam ri al kabal riare shu to kho par yu winaqil ri abraham rumar re che riare ko chi par yu kina ri umam are takchiri melkisedek shelu bi che u kol shik riare shaqe kore wetari tsqat ban takhik par yu ko winem ri u chuch qahawisanik ri levi Kowir rumal che puwir yare o kisambri pishab, che shia chkech risiwan tinimit. Khasku che rahawshik che kepechi na hun chik chuch kakhaw, kheri khachari ucholakhil ri melkisedek, eman kheri tak khe khas ri ucholakhil ri aaron. Rumal rech, che shah sare tak chi shkeshtak ri chuch kakhaw isanik, rahawshik wi shkeshtak ri pishab. Rumal rech ri yare, che kbish wari puwi, ri yare rech hun chik khukat, echrech we khun qatri mankota khun winaq patanakhik pari tabal taqob kategori chi qalax e tamtalik cheri khawshel rech yu khuqatri khuda e puwiri yu khuqatri ri moises mankota khun tsikh shubikh puwi are taqchi kchaw puwiri chuch qahawisanik romal kwa qas utri lik chi nari qaqbno we ko khun chik chuch qahaw kepetik kheri khachari melkisedek Ejeri, un etaj manchuch kajau taj rumal jun pishap rech bakidal. Shane rumal riu chukab jun junalik alaj kaslemal. Kas rumal nakot, chepin wetzik puwiri.
1: Riat, at junalik alaj chuch kajau rech riu wachuleo, kas jeri hacha riu cholajil ri melkisedek.
0: Rukweri, shupatak rinabe pishap, rumal rech eman kota uchukab, eman utztak. Rumal rech cheri pishap, Mankota khun khasu wach shubano che tzakata la khutsil. Rumal re cheri pishab, shahuno ki bal qech pahun utsalak qiye bal china. E rumal we ya bal ri kuh qebru pri dios. Katekuri wari, shasruku ye ikri tzik riyanik ak chik. Shewushik e chuch qahaw, e mankota tzik shia chikik. Katekuri riyare, chuch qahaw, rumal re cheriare, shuyari tzik chirik. Eshubih chech.
1: Riahawshel shuya ri utzik chawih, riare mankuk esh tawa weri. Riat, at hunali kalak chuchkahaw rech ri uachulew.
0: Shahekuri ri Jesus rech uchukab hun utzalak chabbal qab china, katekuri rienik achchik e chuchkahawib, sibalaheki, romar rech eare ri kamikal kabanow chikech, cheman loqtak ke kanak pa hunalik kasleman. Katekut riare, Kohun khunali kalakh chuch qahawisanik ruk cheman ka kashtakhtawi. Rumal kowa wari kakilo, cheri yare kakuwinik ku yari khunali kalakh kolotakhem chikech li khachintak che rumal yare ki opan ruk li dios. Rumal re che kaslik, pa khunali kare chikichaw ruk li dios, rech taqobisibal ki wach. Khari u bantakhik ri nimalakh chuch qahaw che rakhawishik chakech ri uch. Dios lakhu bantakhik, sukil, chakchok, תסתליק הפנוך שיקט שיהיה אחמקית, נימלך פקוון שינת שוות שיקח. מן רחב שיק תצ'רד שיר הנוכל איך, קוצ'י חון טבל תקוב, חצ'ר ינים תק צ'וצ' כחווית. שיר רחב שיק שיקט נבא, רומל רקימק אהרה, אפר יוקב, רומל רקימק רסיוון תנמית. אגורי שס פחונליק שבנתח רומל, הרי תקצ'י שוצ'י חריב. רפישב כיו שיסח אינימק תק צ'וצ' כחווית. אירי אהרה, Ejajunta kachihab cheri etukar. Kategori riu tsikh che shiaw bishik chogoche aqanok ripishab Tzakatala khuban takhik kuban chire chri kohol shel Chubeqik chubesak Hebreos capítulo 8 Rinim ala khuku shi tsikh che qatakimu laku bishik Arewari Chiri uch kohu nim ala qachuch qahaw Riare tuyalik pari rikyaqab riu tem rinim ala chikah Diare ahpata ninel chrechi tios lach colibal, echrechi castsiha lach panibal, chiareria haushel shiakowik, eman junta winak shiakowik. Rumal rech, cheronohel nim chuchkahau, shokisashik arech kuchi rihisipanik, iritak tabal toop, shakoherir haushik cheriare, kohun hasu wech kuchir. Wetari Jesus coch wech riuleu, riare manchuchkahau tari. Romal reche kochi jojun, chekik chiech rije taxipanik, jerij chakuta ripishab. Ria areri, kikipatanij riwachbal, eriumoj rijastak, reche chikaj. Jerij chashubij ri dios chechri moises, aretachi shumajiju yakik ripanibal.
1: Chawilampe, echapanaronohel, jerij hacha rishkut chawach puwiri huyub.
0: Katekut kamikri, rikristo kohun nimalahupatan. Romar reche chawel pugui jun utsalak chapbalqab china. Ewe chapbalqabri, woko tajinak pugui utsalak tak chinek china. Wetarina be chapbalqab, manko tauyab, man rajawshik tajun nukab chapbalqabri, riare kucha jun tzik ekubik chikech.
1: Kpena jujun tak ik chari ajawshel. Ri in kugri rachochri Israel, eri rachochri Judá, kimpan china jun kak chapbalqab. Mahun chapbalqabtaq xeri xachar ishban kuk krikitat. Pari hun iq cheri in xe inchab che kiqab e xinkam ki be arech ki elu loq pari Egipto. Rumal rech cheri eare man xe kanah takam pawe chapbal nuqabri xoqo xeri in xe inyaka noq tchari axawxel. We chapbalqabri kimpannari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanoq wexe taq iqri tchari axawxel. Kinkoh nari ritak nupishab pari kichomanik, kintik nari pari kanima e inri ri inki dios, eri eare eare enuswanti nimitri. Patak wet ikhri man rahawshik tari che huwinak kukut wet ikhri chkiwach ri e uwinak, onchuwach ri rachalal e kubik, chachopo uwach ri ahawshel, rumar rech che konohel ri kichop nuwach. Shask apari chutinu bik ekopana rugri ina beal chkech. Rumar rech, cheri in kinsach na uwachri riketelal. Eman kinatak tachiri rikimak.
0: Are takchi kubik, kak chabbalqab, shukal hisak nakot che el rinabe. Katekuri rik el irin mutstak, shask asachitak na uwachri. Hebreos capítulo 9 Rinabe chapbalqab, xoqe kori uqijalashik, ekohun ukolibal banom gural chuwachuleu. Rumar rechesh sukmashik hun panibal chirik rinabe panibal, echupan wekolibal ri, kori chakbal erimesha. Echuwach rimesha, kori jetak kashlangwa, wekolibal ri riubi, tiyosh lahupan tajik. Kategori, chirik yuka payu, kohun panibal, chiubi, Ritiosh la hubantahik, chigishol, rietiosh la tak kibantahik. Chilak o wiri kolibal rechi utsla tak kunubal. Rikolibal rechi kanpuak. Eritem rechi chapbalab, chek ronohil, chokotalikuwi, chech kanpuak. Echuwech kohun kanpuakalak ebal, chek ori mana chupam. Riuchimiri aron, chech tushnik, erihetak mesha, rechi chapbalab. Kategori, Pugui e kori angelib, che rech qihil, che ruk rikimuj kikchukugui rihamarisibal. Katekuri kamikri, manareta chiuchalushik wa ronohel wari, ronohel xewaw banon wari, ria chuchqahawib, keok ronohel ikh parinabe panibal, arech kikban rikichak kipatan rech qihlanik. Katekut, pariukab panibal, shuwiri nim chuchqahaw kokik, Esha humul parihun hunab kokruk rikikel, che rech sachibal umak riare erikimak risiwantinimit. Rukweri, ritios lach uslabshel, kukutuchari uberi tios lach kolbal, manjekaltach, aretachchi kona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal, restakwe ichri, rikuhirtach wikamikri. Romal rech patakwe ich kamikri, kakyana hujuntak sipanik, ehujuntak tabal toko, cheman kakawintach kusukumach, parech wiri are, chek tsukun chechri dios. Egwari shakpishap rechi bakilal, chekuchap wiriwa, riukya. Riatinem ernohelwari, rahawshikwa kikiswari chikapari ukihe hunkakchek. Kategori di Kristo, shokisashik ni malachchuchkahau rechi utsalatak kastak, chek pena chuek kabih. Wari roman hun ni malach eutsalak panibal, chemanukab tawinaksh banawik, emankot rech we wachuleuch rech. Shok shas pahomul paritios lach kolibal, manruk teki kikel rialach takisik, onruku kikel riemam takwakash, shane shokik rukriu kikel, echerish kowinik shulok chrech hun hunalikalach kolatahem. Shako heri, weriki kikel riekisik, ereki kikel riemam takwakash, echokohe likichahil riekol takwakash, cheka tukishik pakigiri ahmakib. Kuyari chachobelil, chechriki bakil, nimalach chachobelil chinari, kuyari ukikel ri Cristo, cherumal ri junelekalahu shlabishel, shuchichrib rugri nimalahu chachobelil, chumuchri Dios, riare, kusakrisahnare, rikachombal, kuchupna wuwachri, rik kaminak takachak, arechri ochko ichlan na chechrik aslik Dios, rumal kuwaweri. Diare arech awel puwi hunk akchop balkap. Sperio kamikal, arech kulok takri makah, rech takri nabe chop balkap. Echachin tak esikatalik, kikikamori hunalikalah echipal, chebim chikech. Rumal rech, chehawi kowi hunguh ri shubih kanok, riwinaksh kamik, rahaushik chek alahenik riu kamikal, rishbano kanok wewuhri. Riwuk che shubih kanok riwinaqsh kamik, shuwi kachukunik, e shuwi utz are takchish kamik rishbanaw rech. Man kachukuntak, e man kotaw patan, are takchik asna rishbanawik. Shahikuri, rinabe chabbalqab, shtiketak riw mahibal, shasru kikel, are takchish bitak rumal ri Moises, runohel tak riw pishbanik, ripishab chikech ni malak konohel. Shukamukok rikikikel riekak takman wakash, erikikikel riekisik rukri horon. Rihun kyakarinak rismal chich, erihun hipibal. Shuchikiek riwuk chech, shuchikikiek ribriare, e shuchikikiek konohe riwinak, kategori kubik.
1: Arewa rikikel rech richapbal ap che areri dios shkohow chiwech.
0: Shokohe, shuchikikiek ripanibal, Erunheli hastak cheko kisash pari ihlanik. Heri hachaku bihri pishap. Ronohel kachochobeshik. Rukri kikel. Ewe mankota kikel. Mankota utsilri. Rumal kuwa weri. Nabe uts cheri hastak uichbal. Re hastak keri hatak chikah. Kachochobeshik hachawari. Epaukab uts che kachochobeshik. Rikri hatak uichikah. Kateko truk hun utsalak tabal takob china. Chuwechri tabal taktakob cherechwe wechuleu. Rumal rech nakuri, ri Cristo manshok tapohun tios lach kolibal, cheukab winak shbonwik, hun kolibal che shaw wechbal ri kas tios lach kolbal. Shane shokik chi parikah, arech kamikri, riare, kakohi chuwechri dios, rech takobisabal kawechri uch. Emanshata kuchihrib, kita kumul hachakuban rinim chuchkahau. Cheko kronohel huna paritios lach kolibal, eruk kikel cheman kikel tariare. Wetaheri, chirahaushik nakuri, chekitak mul kurikash, chikas pario mahibalulok ri wachuleu. Kategori, kamikri, si shapo humul shu ahlahisah riu ehil pario kis balil, arech kuchupuwachi makah, aritakchi siare are kokik tabal toko. Heri hachari kibanik riwinak. Cheshahumul ki kamik, kategori kiok chuwishi katbal tsik. Shokuhe, henak uri ri Cristo, riare shu hachrib, cheshapo humul, Arech kuchup wach kimak ekisi wan taktinmit. Katekuri, pau kamul, kukut chinaribri. Are takchi mankota chi rech chech rimakaj. Chikiwach hachintak kiyem, arech kuya rikolotajem chikech. Hebreos capítulo 10. Paripishap, cheshuguik olek riumuj rimebil chekpena, man krektaj tari, variare, rikrektaj cho ixak. Ripishap, mankota humul ri, kakowinik kuban ut chikech ri kiakib rukri Dios. Rugnik ahtak tabal takob, chek chish ronohel takhunab. Wetajeri, namanshkikistaku chishikri, dije tak tabal takob, Roman re cherie patani hen chechwe ikhranikri riare shase usra taqwinakchik chi parno khelqih echiketam pakechwi chemankota chi hun makah mangherita kot ruk taqrita bal taqob chek chi shik chi parno khel khunab kana tisashik rihe taq makah Roman re cheri kikikel rie mam taqwakash eri kikikel rie kisik manka kowin tari kuchup wach rihe taq makah Rumal kuri, are takchiri Kristo kok pawe wuchuleuri kubih.
2: Riat manshawata hun tabal tokob, manshawata hun sipanik. Katekut riat chaban hunu bakilal. Manshak amowakta ri hetak holocaustos, eri hetak tabal tokob, rech chupu balu wach ri hetak makah. Kateguri riin shimbih. He, riin in petinak. Rumal rechi bim panuwi in paribuh. Arech ki manari in Dios ri arayibal.
0: Nabe kubih.
2: Rihetak tabal tokob, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, rihetak tabal tokob che kuchupu wach takrimakah, manshak amowaktah.
0: Kategori ronohelweri, chi ishik heri hachaku bihri bishap. Kategori kutsakatisak chiukok.
2: He, ri in, impetinak chubanik ri arayibal.
0: Riare, kuchupu wach rinabe ucholahil. Arech kuya o, kukoh riukab ucholahil. Kategori, romal wehun rayibal ri, riuj uhtioshir sam. Romal che chisha pahumul, riubakil ri Jesucristo, shokik tabal tokob. Kastsig nakot, ronohel chuchkahau, takal ronohel takich che uchishik rihetak tabal tokob. Egwari mankota humul ri kakuinik kuchupu wach rihetak makah. Kategori, riare, shuchik shahunchi tabal tokob, rechup balu wach rihetak makah. Kategori, shtuyi, parikyagab ri Dios. Erreyem chikatenari eukulel, kiokisashik etem chusherakan. Luk shahunchi sipanek riare, chikechi etio shaltakwinak, chifahunalek shuban tzakat eut shikech. Ritio shlachushlabishel kubih chakastzih wari, are takchi kubih.
3: Arewa we chapal kap, chakimban na wakuk ri area. Kimban wach wach, chiakanok, rinik akhtak ikhkanok. Kchari akhawshel. Riin, kinkok na wak ri khetak nupishap parikanima, e kintik na wak parikichomabal. E manknatak tachiri, chwech rikimak iriketselal.
0: Kategori, aritak chi chupatakhinak chi wach rimakah, mankota chi hun tabal tokobri kabanik, rechu chupiku wach rimakah. Shahe kori e achalishik, riyoh kori kachukab, arech kuhok paritiosh lak kolibal romal riukikel ri Jesus. Romal rech rikak, ek asalik lak beche shuhak ri are chakawuch, gweri kabantakik romal ripayu, eripayu are riubakil. Kategori, kohun chuch kahawa hoinel, kamal be paririchoch ri Dios. Chokit ba, kasruk ronohel kanima, ruk tzakata lak kakohonik, ruk hunchah choklak kanima. Chuwichono helitzel chomanik, eruk hunchach choh bakilal, chei chahom ruk tzin sohlaha. Utsuk olikba chakabanari e yebal, rumar rech riare, cheshuyari utsih, shasman kukesh tariri utsih, chuhok ba il chibil takib, arech chi uch uts parilogo ebal kush, e uch uts paritak kachak. Miyaba kanokri mulin ib, kachak amaninak chekeche hohungwinak. Shane chi ya bai chukab chibil takiwib, egweri chi ni marisak chinao banik, are takchi ki wiloche nakak chik ogwiri ik chek petik. Romal rech weri uch, shaspa kanimak ki yulok ubanik rimakak. areta chiqak omom chikri saqalaqtsiq mangota hunchi tabal taqabri cheku chupu wach ri hetaq makax riare che xewa ku bunori shuwi kochiri chugoch hunchi bi bala khasugach chugoch qatoqtsiq e chugoch ri shibe bal royewal riqaq che shasani naqri kiuti xexubik rei tsel taqwinaq la kohuinaq ku pachiq ri pishabri moises utri chek kamsishik ويك او كيب ونو شيب ويدق تشيكيك ياو بشيك ريو باقشينيك لامن كي چو ماخ تاكشيني ملاخ كش چيناري چو وچ وري ري تقل چي ريخون چيكو تاكاليخ وچ يو كخول ري ديوس اي چي من كريل تاري اوتسالاخو كيك ال ريشي چاقبالقب ريكو بان تيوش لخ چري چاري اي شو خي چيكو بيخ ري تسيل چري چي تيوش لخ سيپانيك ريوخ قطا موغوش ياري چي شو بيخ
1: این این رخاو ری یقبل اتوخ بالی لو کشل ری این شسکین توخ ناری ری تقالک
0: شقوخه
1: ری اخوشل کوبان ناری ری قطوخ چیخ پاکیوی ری اوینق
0: نی ملخ کس بالکو شاری تقچی خون گوینق قاق پریو قب ری کسلک دیوس رومال ری کش چنا تخ باچی وچ ری نابی تقیخ اری تقچی کوچی ری سقیل ایوک ری ایش خون نی ملخ کش شکوخی ایوک کخون تقمول ishko chuwech yoqnik e chuwech ikash chikiwech winaq kohun taqmul chik shikuyu e shiya iwech kukrik kban kash chikech rumal red cheri ish shina o e shibani wech chere chik ikash kolil rie kopache ri ish ruki kotemal shishko hik are taqchi ish toqish ri khastaq iwech rumal red cheri ish iwetam chek ohun ni malakik inomal chuwech ronakhel wari e hun iqinomal cheshas ko kolik میسچ با کمیکری ریکو بالیکوش ریچوقاب وا کوخون نیم اسوکلخ اوتوخ بالیل رئیش رخوشیک کوخی ایکوچونیک پریکاش اریچ قسکی بن ریکراخ ری دیوس ایشاخ کوری رئیش کی چکری ریوچی نکریاره رومار ری چشا خو بیغچک قسشانی چلا خو بیغچک ریاره چک پینا شاسک پیناری ایشاس چانیم ریک پتک کاتگوری ریسوکلخ نویناک کوک اسلمال ری پریو کوخونیک ایوے کنی مخک ریگوش لبال منککی کت تری روک ریارے کتیکوری ری اوخ منکو خانی مختوا من اوخ ریش تری سچ بلیب ری اوخ خوینق چیک اوری ری قی کوخونیک اریش قی کل ری قوش لبال ابریوز کپیتولو 11 ری کوخونیک اری اوخی کی بلیل ری قی بال اری اری ریکم به خبالیل چیچ ری خستق چی من کلی تخت ووچ رومال ریاره سی بلخ شیل بخیشیک ری قطیت قمام رومال ری قکخونیک ری اوخ که قچبو چی ری نیمالخو وچولیوش بنتخیگ رو خونو تسیخ ری دیوس احی کوری ری خستق چی قیل ووچ اوخ شیلو لق روگ ری من قیل تا ووچ رومال ری قخونیک ری اویل شویا چی ریچ ری دیوس خون تبل تقو چی اری نیمالخو بانیک چینا چو ووچ ری ریچ ری کائین رومال کو واوری ریاره سوکیل کوچو شک رومال ری دیوس اری تقچی اوت شیل تخری و سیپانک اخری نک اوت رومال وری اون تخچه ریاره کمی نقچک ریو کخونک شاس کچ آگو نپوی رومال ریو کخونک ریا نکش کامو بیک شاخه کوری من شیل تری کمی کل من شیخ تخ تخ رومال ری چش کامو بیک رومال ری دیوس رومال ری چچو شه تخ ریو کمی کو بیک ری چیپ تلک کو یاو بیشیک پوی ریاره چه اوت شو بنچو وچ ری دیوس کاتگوری اری تخچی من کو تری کخونیک شاس من لوق تری اوتس کوخریل وری دیوس رمار ری چه خچین که قبرک ری دیوس رخوشی کریک کخونیک چه کوری دیوس اچه ری دیوس کو یا ناری ریو تیل چکه چکه چکون چه ری چی اره رمال ریو کخونیک ری نوه شتامخ رمال ری دیوس ری خستق وچه مخاکی لتخیک روخون کخونیک الاخشی برکیل چه وچ ری دیوس شوبون خون خوکوب اریچ کی او کول ری ایو ایناق ای اخ پاها کولی بل رومال ریو کخونیک شوبون قطوخ چیخ پووی و وچولیو ایری اری شو شو قیچ بنیل چه چی سوکیل چه کری خطخ رومال ری کخونیک رومال ریو کخونیک ری ابراهام منی منیک چره چی دیوس اری تق چی کو تقو بیک اریچ کو بیک اخونو لیو چه کی یا تخنا چره چی پا ایچ بنیک کتگوری شلو بیک اش بیک ایمان رتام تا خوی که بیوی رومال ریو کخونیک شبین کتک پریو لیو چش بیش چرچ ای پریو لیو ری خون کشلنگوی نق ریاره ریاره که خیقی پتق پنی بل شقوخه خری شوبن ری ساک ری حکوب ری اره چه شقوخه ایچ بن لب چرچ ری چینک ری ابرام کریه رنی ملخ تینمید چه چقتلک قس چوشه اولوق ایچه اره ری دیوس اختقل ریچ رمال یو کخونک ری سارا شقوخه شکوینک شلکوالنک چی اره تقچی منو خوناب تچک رمال ری چه ری اره شو چماخ چه منکو کشتری ری اوچیخ ریشچین وری چرچ رومال کو واری چی شاروک خونگوی نقچه نقاخچی کووی چرچی کمیکال چی علش وی ایکی ری خلیل سی بلخک این خچاری چمیل پکخ ایم لغتخ که خلشک خچاری سنیب چو چیری پلو ری ای اره چی کم پاری کی کخونک اشاز منشکیل تا ویری و بیم کنوک ری چینک شوگوی نقش کی یاو پنوک خون رو چیلو واج کتکوریش کی بیخ چی شاس کشلانگوی اشای بینل شای کونل چوه وچولیو ریخری کی بیخ او چکوتی کی بنا چه تخین به نقچه او چکوشیک خون کولیو وی تارش چومن پویر خونولیو چش کی یکنق شکوونک نکوری وی تش چلیخ پویولیو ری کتگوت ری اره کی ایم چی نخون او چلخولیو پری کخ رومال کوری ری دیوز منک کش تا چکیچ ری اره اره تخچی کو بیخ چه اره اره کی دیوز رومال ری چه او سکمام چکیچ خوننی ملختی نمید رومال یو کخونک ری ابراهام شکخمشک پری کش اشو چیخ ری ساک ری شوگوی و کخول ری اره چه شو کم ری چینک چه شاس پوی ری اره بیم چچ
1: رومال ری ساک ری ات کخی اوی خالیل
0: کچو مخ چه نی ملخ کوی نیل ری ری دیوز چه کیو والخی ساخ ناری ری کم نقیب رومال کو واو ری شی اتخ چی ناری و کخولی ساک چرچ اری اره شوکیک خونگو چی بل رومال ریو کخونک ری ساک شو یاری تیو چی بل چرچ ری حکو اچی ریچ ری اصاو اشا ساره کری لپنوک ری اوز تق خوناب چک پین ری رومال ریو کخونک ری حکو باره تقچی کمیکال چی کو بنو شیو تیو چیخ کنو خیل ریو کخول ری خوسه شو لکو باریب اشو قویباری و خلوم چوریو چی می رومال ریو کخونک ری خوسه اری تخچی نقاخچی کویری و کس بلیل شو ناتی ساخری که قشه بل ری ارالکوال ری اسرائیل اشتقن کم پویری تقو باق رومال یو کخونک ری مویسه سره تخچی خونه لخنوچ ری اره شوشی کشی بیک کمال ریو ننوتات رومال ری چش کیلو چه خون او چلخنوچ اری اره منشکیش بیخ تکیب چووچی ووخ ری اخوینل اری تخچی چقاتوی نقچی کری مویسه رومال یو کخونک شو پخچیخ و کبیش چرچ چری اره رال خونومیال ری فراون اره اوت شوگوچ چه کو پری کش کوک ری ویناق ری دیوز شوگوچ چه کوک اصل مخ بکه باشی بقیخ ری و خیلال ری مکخ شو چو مخ چه اره نی ملخ قینو مال ری ری چلو یو قیکش بان ری کریستو شوگوچ چه قینو مال ری اخیبتو رمار چری اره اره و یا اوم پنوک ری وقوچ چه ریخ ری و تخو بلیل کیا تخ نا چرچ رومال ریو کخونک شو یکن ری اخیبتو ایمان شو شبیخ تریب چرچ ری رویگوال ری اخوینل ری اره کوش تکیک قسخری چه کریل ری خستق وچ چه ملوق تخ ککیلو رومال ریو کخونک ری اره شرکوی سخ ری پاسکوا ای شو چکیخ ری کیکل اره چی کمیسانل من کیو چپ تاری ایونا بیال ری اسرائیل رومال ری کی کخونک شقاش پری کیخ پلو خی خاص چقیخ لخولیو کتکوری ری ای اخیبتو اری تقچیش کاخ چه شوخه خری کی کی بنو شو بی قبی ری پلو رومال ری کی کخونک ری خطق و تاپیاری خریکو ساقو بیک اری تقچی ری اری وقوق ایخ چیک سوتیم کیخ رومال ریو کخونک ری شق رخاب چه کیچ نیم چوتین مشکم تکوک ری منگه کخونتخ رومال ری چه پخا مریل شو کلاخ ری ونق چه شاکی ایتالی نق کته کت خس چین نکیم بیخ رومال ری چه من خمال توا و تاکین واخ کونا کیم بیخ چینا پوگوی ری خیدیون ری براک ری سامسوم ری خفته ری داوید ری ساموئل ری اشالو چیخ ری دیوز و وی اره ری رومال ری کی کخونک شکی قساخ تقا خاوی بل شکی بان ری قطخ چیخ شکی کم تقری چینک شکی چاپیخ کی چی ری کخ شكي قصاق ريو جقاب ريك يقبل تقاق شاني مخ جوش يو بوشي تق ريجيج ريج جوخ كوسي بلخ كي جقاب مانا يقواب تشك كوسي بلخو كوير ري كانيما باري جوخ اشكي باقشيخ كي وش ري اكشلان تقاق جوخاب اخوخوني شقيب شكستخ كي وش ري اكي كمان يقيب اخون شكيش ري اكامي نقيب شبان نمالخ تقاش شكيش باركي باقيل من شكاخ تخ شتساق بيتخيك رومار ريج شك كاخون اوصلخ كستخي بلغو چاخ چنا هنگ اخچک شکیچی خوچه که تباش کی وچ هریکی را پوشیک شوکو خیری که خیت شیک روک ریچیچ هچه شوکی ساش پچه شکی اخچه ابخ شکو پیشیک شکمی ساشیک روک تقوچیچ چوخ ری ایاره ابی نلش کی بنو هچو قتلیک روک اوچو مال چیخ اون روک اوچو مال کسیک ری ایاره منکو تخون خستق کچ ری ایاره ایکو پر ایکش کمار نک اخچک سی بلخ کبان کاش چکیچ اکی یوکیک کمال ریه چل تقوینق وینق ری منه اوز تق چوچ و وچو لیو شبه پتق چنالیکو لیو پتق خویب پتق ریپک پتق ریابخ کنو خیل ری ایاره کنه با کوخون اوزلخ چیخ کبیش پکیوی رمال ری کی کخونک ری ایاره منشکی ریخت ری چیم کنق ری دیوز شاسو چومان چیولوک خون اوصلا خاصو گوچ قیچی اوخ آره چی آره من کیو پانتخ و من اوخ کو اوخ کوک هبریوس کپیتولو 12 رومال گوری ریوخ اکو چقوو چه کی اوصلا تقوینق شخه کوری رخوشیک چری اوخ که کیا قو بیرونو خیل قان ری مکاخ چه کو ستیخ قیخ ری اوخ آره چی قسرو قچو قاب خک کوخا نیم پاری قبه یاره قص چقداری و نیمال قکوخونیک ریاره چه اره و مخیبال ایاره و کس بلیل رقکوخونیک ریاره چه من که کنخت کن پر یکی کت مال شانی اره شو چه خون خریبال من شو شیخت باریب چوگوش ری اچلال اکمی کری کپر رکی قبری و تم ری دیوس چیش چومان بچ ری شیاره چه شو چه خوی کش ری چی پکی قبری اخمکیب آره چه ایش من کی ساخت رومال ره چه من گوتا و چوغاب ریوش لابال ره ایش پریو کوخی کی چوغاب چوغوچ ری مکاخ منگی کوچ اوم تخ کی شپن چی کا پری کی کل لمنیش کانی خینق تکن پری چیخ چه ره چی چوغاب کبیش چیوچ خری خاصی شلکوال شلاب
1: نو کوخول ما ویتلاح ووچ ری یخنک ریچ ری اخوشل موبان که باکو شاری تقچی کاتو یخو رومال ریچ چری خونچ لوغ چووچ ری اخوشل شس کیاخوی رومال ریاره کاتگوری کوک اخیساخ کی وچ کنو خیل ری ارالکوال چه لوغ چووچ
0: کیرخ کش ریچ و چیل چیوچ خری خچای شلکوال شلاب کوبان ری دیوس چیوچ خچین خونالکوال شل کولک چری و تات من کوک اخیساخ تا وچ وی من کوک اخیساخ تا ایوچ خری خچا کوبان چکیچ کنو خیل ریش شای شلکوال ری روکچی خونی شق ایمانی شلکوال تاری پریو کولانیم کتی کوری ری اوخ ایکوناری قطات ری شیو ری قبقیلال ایچه ری کی که خیساخ قوچ کتی کوری ری اوخ که قنیمخ لمن کخنیمن تکوری چه چی تتشل چه رخاو ری ایوش لبال چه اره نیمالخ چووچ وری اریچ ری اوخ که کخی ری قکسل مال کتی کوری ری قطات شکی که خیساخ قوچ خری خچاری و سقیل پری کی چومبال ایاره ایشاق ریچ که باشیب خوناب کتی کت ریاره کوبن گوری چقیچ اریچ که کخیری تیوش لخو بندخی قوک قس چیخ نکت اری تقچی اک یا خون من کتا ریری که کت مال قوک شانه کخ بیسون ری کتی کت پخون قیخ چک کو یاری ری او چلخ سقیل چکیچ ریکی کچکوخو بیال گوری رومال کو واگوری چیوالی ساخ باری غب چه کمینق ایری چیک چه من کوتا و چو غب ایچی سوکو ماخ با ریکاش تقبه چه ری چی وقن اره چه من کساش تری چکو شانه اره اوسری چه ککونا تخیک ریاره چی چکوخ باری خاماریل ایری تیوش لخ کسل مال کو کنو خیل ویکو خون من کوتا و ریروک من کریل تا وچ ری آخو شیل قس چی شک با ایل چه ری لیک اریچ من گوتا خون گوی نقچه ما تکوری و زیبانک ری دیوس روک چی گویلا با Arech mankota hun kala hurabche, katushnikulok, e kubana kashchiwech, ermal yare kubana itzel ronohel rigor. Kaschiwilaba, arech mankota hun itzel widak, che kuban ritzel takhasuwech. Herichachari esau, che sharumal hun rikil, shuhal ripishbanik takal chirih yare, romare che nabeal kohol shel yare. Iwetam chik, hasri aninak shuban chik are takchish rah. Chek rechbeh chik rite uchibal. Kategori, shpakchi shubik. El manuskuin tacheuk a shik richomanik, punetach chiruk roech, shrach wetashkuinik. Reish, manshishkip taruk hunhasu wach chekiletahu wach. Chekak, chekekumal, che nimalach ekum, nimalach kakik. Cherokobal ri trompeta, rokobal taktsik. Kategori, rishetoweri. Skitsanoh, arech men kechabeshtachi humul rugweri. Rumal reche man kekowintah kichihwe pishapri.
1: Rihunche kuchapna rihuyup, puneta hunawah, shaschik aka bari abachrih.
0: Rukri nimalach takesh cheskilo, rimoises shubih.
4: Riin si balach kin shibihwe, etahin kin birbitik.
0: Kateko triish, shishkib rugri uhuyubal risyon. Pariutin mitri kaslik Dios, rubri o Jerusalén rikaj, e kukri si balach e angelip, bajun nima kihalach mulin ip, kukri winak che e nabeal, e chek ori kibi parikaj, rubri hunchi Dios, katobalzig cherechon helu wachuleu, kukri kushlabal, riesuk takwinak, ri eare, che e utsalach pariukis balil, e rubri Jesús, riare, che ashel tzich che shrikak chak balqab. Ruk hun kikel che kuyari sukil. E che are ut shina chuwoch yu kikel riabel. Qas chigwilay wip are che ish mi pakchiek riu tzich riare. Rumal rech che ri hachin takshki pakchiek riu tzich rihun che shuyaw bishik hohun tak bishab pari wuchulew man she kowin takshi animah chuwoch rikash. Are ne ni malak mankuh kowin tari riuk kuh animahik we kakapakchi huwach yare, che kas parikah kuhuch abehulok. Oher kanok, riuch abalare, shusilobisah riwachuleu. Kategori kamikri, kubih huetzih chakechri.
1: Chipahumulchik riin, kinsolobisah china mashuita we uwachuleu, shane shokoherikah.
0: Pahumulchikri, rikubih huetzihri, cheri hastakuwach. Che kusilobisahna wachri are, shaske kashtahna wachri, rumal reche we hastahu wachri, shabanom, eke kashtahik, arech arek kanahik ri hastah che shas manke kashtahtawi. Shahekuri, weri uxka komawahuna hawibal, che manke kashtahtawich, rahawshik, eusna kuriri, che kaskakol wesipanikri, erukwesipanikri, shakyaba cherechri dios. Hun ikhlanik che ut shuwach yare, ruk hun kohonik alak kaslemal, eruk shibrikil. Rumal re cheri kadios, riare hun ak cheronohel kukatisahubik. Hebreos capítulo 13. Chishkanah ba, palogok e balikush chibiliwip, masach ba chiweche si balak utswe hun winak, karok shanihrib choha, ekikulahuwich. Rumal nak utweri, Ejohun shekikulah e angelib, e manishketa mahtah, chanatah bachiwech ri e kopache, chibna bache, ishkokuk e are pariche, chanatah chiwech ri hetak kashk banchikech, romal reche shokoher ish, kohun ibakil. Nim chiwilagui ri kulanem, erichatrech kulanem, chibna bache shas, mankohun hasu wachitzel chuwach, romal reche ri dios, Kuban nari atoxih pui ronoheri tsel kaslemal, e puiri mak ruk achi shok. Utsripuak, katekot miloko ehuach, chishkikot baruk rihastak cheko ibuk, romare cheri dios ubim.
1: Riin, mankatinya takanok e mankatin wanoba takanok.
0: Shahekuri, riuk kukowinik kakabih ruk kachukab.
3: Riahaushel, are are rika kolonel. Riin mankota kinshibih wib, khask kowunikri kuban hunwinak chwech.
0: Misach bachi wech ri ekamal takibe, ri eare Cheski bno arechi ishi tariu tsihri Dios. Kaschiwilabari kikaslemal, pariukis balil, arechi ish kokohiri kohonik, herihe chariki kohonik ri eare. Ri Jesus Cristo, riare oher, riare kamikri, eshokohe chubekih chubesak. Michal baribe, rumal hohun kashlan taksih, rumal reche are ut sheri anima, ko chogap parisipanik. Emanareta utsri, chek tihi hetakwa, chemakota uts chuban chiket shishetihuik. Riuk kohun katbal tokop, chehawi ri eah patanihel, paripanibal, manyatal te chiketch arech, kewari eare, chila. Ri eawah, Cheriki kikel kukamubiri nim chuchkahau paritiosh lah kolibal, arech kuban ni tabal tokop, rech kuchupu wachri makah. Riki bakil, manga katesesta paria ekowir winak. Rumal kuwawiri, shokoheri Jesus, arech yare, kiutioshir sahri winak rukriu kikel. Riare shukashek rikash, mamparintinimit tah, shane shukashek rikash chiri hapan ritinimit. Shahek uwa, Arech, uhko uhruk riare, chuhel baulok paritinimit, chakakah baulok, ri retsaloshik uachare. Romar recheri uh, makota hun hunalikalah katinimit gural pawe wachuleu, shanetahin kakatsukuh rihunche kapena chuak kabih. Chirumal bariare, ranohel takih chakayaba chechri dios, junta baltokop, rechka ahahenik utsalah taktsih. Waweri, arewari wach, Cheke chihetak chiak, cheki ehlah yubi. Kategori, chenatak bachiwech, cherahawishik, rihetak sipanik, chikech ri ea chalashik. Chiyaba hun puak chikech konohel, wawere hun usalak tabal tokop chuwech ri dios. Chinimah bakitsik, ri einimal, echik amaokap ri kekelen, riare each chichnelab chirechi ushlabal, herihacha katanari chikech biwiri ish. Pariki atoxih. Che inimahba arech kishkichahih ruk riki kotemal, emaruk takis balkush. Wetahri, mankota hun utsri kukamau lok chiwechri ish. Chishchauba pakawiri uch rukri dios, romale cheri uch, kaskahikbam che utsri uchomanikri kanima, ekakah che uts kakabano paranohel has uwach. Chiruk ronohel wanima kintachiwech. Kas chi banaba wari, arech mannakta chik kowi cheri in kinsalish ubi iwuk. Kategori ri dios rech yu tzil, ri are, che arech banawik che shas chikishol ri kaminakib, ri kaha ushel Jesus, che nimah yuk chikech richik, romal yu kikel rech ri honalik lakchak balqab, kuyata bachi wech ronohel utzil, arech kas ki banori karahare, eri are, kubangwa pari uch ri utsu wachare, Chirumal ri Jesus Cristo, chechre chare, ri ejil, chubekij, chubesak, amén. Quintaba chihuecha chalechik, kas chibanaba wetzihri, cherech chugab, shane shahubik kintzibach chihuech. Chihuetamachba, cheri kachalal Timoteo, riare shtzakbishulok. Wearenak peulok, kimbeu biri ruk riare, arech kishinwila ish. Chiya hun rutsil ki wach konohel ria kamal takibe. Shokohe chikech ria tiosh la takwinak. Konohel ri ea Italia ki kiyapan hun rutsil iwach. Chokohita ba iwuk iwonohel ri nimalak sipanik.
1: Ri uwuk ri Santiago. Santiago capítulo 1. Ri Santiago, aj pataninel chechri Dios e chechri ajaushel Jesús Cristo. Kuya hun rutsil kiwach ri ekablahu hukat che kihabum kip chinahui. Sib alak chishki kotba ish achalashik, aretakchiri ish kirik ronohel uwach kash. Ri ishi wetam, ruk wawe kashri, ri ikohonik kohe uchuqab. Katekut, ruk ri uchuqab ri ikohonik ri, kas chibana ri utsalak hastak uwach, arech ri ish. Ish uts e ish suk alak takwinak ejeri ri ish mankota hun hasu wach ri kilitahik che krah na chiwech. We hun chiwech ri ish mankota noh ri hun ri chutaba weri chech ri dios. Ri are sip alak kuya o e mankota kucha o. eri Dios kuyanari chrech katekut rahawshik cheri are kutosi ruk ronohel ukohonik manshakta ruk keb ukush rumarrech cheri hun chekuban keb ukush hunamri ruk ruqe tripolov chekuwal sahri kiaqiq ek yakyatik hewa heri mucho ma hun achi cheri chekonak yatakchech rumar rahawshel wehun winakri ko hun paktahinak rushlabal emankota ochuqa patak ronohel ube Riwinak chemeba ko nimala hukihirri rumar rech cheriare shaskiak nari. Eri qinon winak riare are hukihirri rikhasash nari. Rumar rech cheriare ksachtak na uachri kheri khaskun okotzihal qayes. Rikih kielolok ruk riukakal kukchakarisak riqayes ektaq upiri riukotzihal. Rikhelikalak ukaibal ksach uachri kheri nakuri riqinon winak. Kusach wachribri patak riube. Utrechri riwinak che kuchik rikash. Aretakchi ke tamashiko wachare che utriare. Khachnari che chriketakik rechoholom che are rikaslemal. Riuchim riahawshel chkech konohel rikikloqaqeh riare. Hunwinak che kakmashik rumar rimakah mubihba. Are ridios kinukahmah. Rumar rech che ridios. Mang kahmash tarumar rietzel eshokhe mangkota hunku kahmahare katekut ronohel winak kahmash uwach rumar ri urayibal chek rokisah riare parietzel are takchi ri rayibal shbantah riuchak riare krilna uwach rimakah katekuri are takchi rimakah shbantah riuchak krilna ri uwach rikamikal misajba ishlok alak takwachalal ronohel utsalak sipanek Ronohel suk ilalak khas uwach shas petenak ulog parikah. Kqah ulog tsaruk ri utachel rikah. Riare che mank keshtahiktah. Riare che mank otak khalatak uwach ruk. Riare shrak shukhral kualak ri uch rumar ri tzik che saklak tzik. Arech uch ri uch nabetak winak chkech ri ewinak riare. Qas chi wetamak ba weri ishlok alak takwachalal. Chi ronohel winak ba Qas aninak chutatabek ritzik eman aninak tabak kachawik. Eman aninak tabak peri royowal. Rumar rech cheri royowal riwinak man areta kbanow utz chech usukir ridios. Chipak chikba ronohel itzel khasuwach. Ronohel itzel chomanik e utzuk ulashik chibana baritzik che shokisash pari iwanimari ish e chek kowinik kukol ri iwushlabal. Qas chibana ba ri khastakri kubih ritzik. Mi ban ba khiri khe khas ri enik ah che kikita ritzik e are kikchomah che apan ri khastak che man utz ta chkech. Ri hun che kuta ritzik e man kubantak ri are ri khiri khacha huinak che kril ri uwach pa hun lemo ri are kril rib katekut kbe uwi ruk e man knatak ta chik chrech ri qask kai ri are. Kategori rihun che utz kril ripshap are achchaqeri ritzoqopitajem e utz uchapik kubano manjeri tari hacha rihun winak che mankkanaj takan ritzij chrech shane utz ubanikri kuban ritzij eri are ri nimalaj ukikotemal ri are takchi kubano hueko hun winak kuchomaj cheri are utz alaj parikmontiosh kategori mantzapital tari uchi Eke ukush kubano, shas man utz tari ri ukohibal. Risaqili lah kohbal e chakchok chuwach ridios katachel are weri. Are ri ki solo shik ri akalap che man kota kinan kitat. Ri ki solik ri emalkanip chuchuib are takchi iko pari nimalak kash. Kategori ri uchahishik ip chuwach ri e itzel takwinak che erech we uwach ulew. Santiago capítulo 2 Ishwachalal Mangareta kiwirri uwach riwinak chek opari uikohonik chrih ri ahawshel Jesus Cristo che nimalak uqihil. Chichomahne che kokub ipari ikmontiosh hungachiche ukohom hungkanalakpak umulqab. Kohun utzalak ratziak. Shokohe kokub isingmeba ruk hun tzililak ratziak. Ri ish are kiwirri hun chek ori utzalak ratziak ikib ikchrech. ri at chatuyul waral ri pariukolibal ri nimok ihil. Kategori chrech rimeba ri ish kibir chrech. Ri at tak alik chatkanah kanok, on kibir chrech. Chatuyul ba chori utem riwakan. La mankitas takiwach riwinak chisho ri ishri, erihun ikat waltsih kibanori, la manjun etzelalak chomanik tak.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ishlo alahta kwachala.